take it to the flow now, ooh. Oops. Spice. To the flow now, ooh.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách. 91,7.

Naladili ste si Rádio Košice aj takto krátko pred 6, za čo sme veľmi radi. Už takto od skorého rána sa k vám prihovára Dano a som rád, že opäť si môžeme dnešné ráno spoločne užiť naplno. Samozrejme pridáme aj potrebné informácie, o ktoré sa postará naša Romy už o 3 minúty. Tie ale ešte hudobne využijú Jonas Brothers. Prajeme dobré ráno z Rádia Košice.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Žiaci sa dnes vracajú do školských lavíc. Poľsko plánuje postaviť prvú jadrovú elektráreň. Giľák sa presúva do Prešova. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Letné prázdniny sa skončili a žiaci základných a stredných škôl sa po dvojmesačnej letnej prestávke dnes vrátia naspäť do školských lavíc. V novom školskom roku bude základné a stredné školy navštevovať asi 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvý raz viac ako 57,5 tisíc detí. Do materských škôl pôjde celkovo 173 tisíc detí, z toho takmer 64 tisíc bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Tento školský rok však so sebou prináša aj zmeny. Nová vzdelávacia reforma, ktorá vstúpi do všetkých škôl, vnesie podľa prezidenta Petra Pellegriniho do pedagogického procesu novú kvalitu.
2: Dnešný svet sa dynamicky mení a ekonomický úspech už nepodmieňujú surovinové zdroje či veľkosť krajiny a početnosť jej obyvateľstva. Čoraz väčší význam nadobúdajú odvetvia s vysokou pridanou hodnotou, postavené na využívaní inovácií a najmodernejších technológií. V tom je práve obrovská príležitosť, ktorá sa pred Slovenskom otvára a ktorá z neho robí rovnocenného hráča v porovnaní aj s väčšími krajinami.
1: Reformu takisto považuje za cestu k zvýšeniu konkurencieschopnosti, k úspešnosti a prosperite, ale aj k pestovaniu takých hodnôt, ako sú tolerancia a ohľaduplnosť. Reportáž zo začiatku školského roka vám dnes prinesieme v našom spravodajstve aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Poľská vláda v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok vyčlenila 8 miliard zlotých, čo je približne 1,8 miliardy eur, na financovanie výstavby svojej prvej jadrovej elektrárne. Celkový objem predpokladaných investícií v oblasti autonómnej energie sa tak zvýši na takmer 52 miliard zlotých. Island musí po rozhodnutí voličov v referende neobnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou, prísť na nové spôsoby, ako posilniť svoju bezpečnosť. Uviedla to islandská ministerka zahraničných vecí, podľa ktorej by mala ostrovná krajina posilniť spoluprácu s členskými štátmi únie, a to prostredníctvom bilaterálnych dohôd. Slovenský hokejista Matej Giľák nepokračuje v nasledujúcom ročníku Tip Sport Ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka s 372 štartmi v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom, teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Aktuálne je na východe 17 až 19, pod Tatrami a na Liptove do 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krátko po 6. prajeme dobré ráno z Rádia Košice. Už tu máme utorok, druhý pracovný deň, ale možno pre vás ešte len prvý. Máme tu začiatok nového mesiaca, skončili sa letné prázdniny, takže toľko zmien, že sa určite potrebujeme nabiť skvelou energiou hneď od rána. Tu nám teraz dodá Erik Astley z Rádia Košice. Nech máme skvelý úvod dnešného dňa. Je 6.07.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice, je 6 hodín 17 minút. Jana Kiršner a Ivan Tásler tu teraz boli s absolútnou klasikou v Slepých uličkách. A veríme, že vy sa dnes ráno rozhodne nedostanete do Slepých uličiek, ktoré by vám mohli naštrbiť toto ráno. Ale o niečo pozitívnejšie to môžu vnímať drahoslavy, ktoré dnes slávia meniny. My z Rádia Košice prajeme takisto všetko len to najlepšie a pokiaľ chcete aj vy drahušku dnes potešiť, tak jej venujte nejakú milú správu alebo telefón. A pokiaľ budete v jej blízkosti, tak určite aj nejaké to objatie. To nikdy nie je na škodu. My vám posielame na krajší meninový deň také hudobné objatie v podaní Shane'a Michaela Boosa, alebo teda skôr Somber, ak chcete. Tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Je 6.21, pomaly sa nám rozbieha dnešný útorok a aby sme zostali vždy dostatočne informovaní, tak na to tu je Romana spolu s krátkými správami Rádia Košice.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva určilo kvotu odlovu vlka dravého na ďalšiu poľovnícku sezónu. Povolilo usmrtiť 68 jedincov. Košický kraj má kvotu 4 jedincov, Prešovský 16. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober želá žiakom, učiteľom i vychovávateľom na prahu školského roka chuť vykročiť v ústretí novým vzťahom, vedomostiam a zážitkom. Odkazuje im, že každý nový začiatok je príležitosť rásť. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike presiahol 6 000.

0: Spomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Vzhľadom na to, že je prvý školský deň, tak počítajte s väčším množstvom radarov a hliadok. Radary sú na Brnianskej obojsmerne, na Botanickej pri OMFO smer nábrežie, potom na Vajnorskej pri motokárach smerom do centra, namerajú vás aj na Panonskej za Teskom smer most SNP a na konci Bratskej pred D2-kou. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 6.27. Nový mesiac prináša aj nové výzvy a nové predpovede. Tak poďme teraz na tie pranostikové, pretože hovorí sa, že keď je na Egida jasný deň, môžeme predpovedať peknú jeseň. Inak na jeseň niečo podobné bolo aj včera, tak teraz neviem podľa ktorého dňa sa treba orientovať. Ale máme aj ďalšiu, ktorá hovorí, že aké je počasie na 1. septembra, taký bude celý mesiac. A to už znie tak jasnejšie. Ale teda najprv treba zistiť, že

Počúvate Rádio Košice, je presne 6:30 a teraz sa už ideme pozrieť, na čo by sme sa mali pripraviť dnes v rámci počasia. V metropole východu dnes počas celého dňa s mrakmi a k tomu 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno, postupne malá oblačnosť. Spočiatku sa môžu objaviť ojedinelé prehánky a máme tu už aj ochladenie. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na Spiši okolo 24 stupňov a teplota na horách okolo 13. Do toho bude fúkať západný až severozápadný vietor. Poďme už do regiónov, ako sme spomínali, na Gemeri len malá oblačnosť a do 29 stupňov, na hornom Zempli polooblačno až oblačno s teplotami 26 až 28. Na dolnom Zemplíne ráno a večer môže byť viac mrakov a najvyššia denná teplota 27 až 29. Šariš dnes len s malou oblačnosťou a do 28 stupňov. Rovnako to platí aj pre Spiš, ale tu o pár stupňov chladnejšie. Na Liptove 20 až 22 stupňov a začiatok dňa jasný, ale postupne sa pridajú aj mraky. A v hlavnom meste tiež prevažne jasno, alebo len s pár mrakmi a 27 až 29 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, uvidíme, čo z toho sa naplní. Poďme si ďalej hrať. Z Rádia Košice je 6:32.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice. Aktuálny čas je 6.35 a to znamená, že pomaly sa už začnú tie vyťahovačky z postele. Treba vstávať, ide sa do školy. Veru tak, dnes začína nový školský rok a to sú vždy také zmiešané pocity, lebo niekto sa teší, niekto ani veľmi nie. Záleží, z akej osoby sa na to pozrieme. Tak napíšte nám aj vy dnes na našom Facebooku Rádia Košice, že kto sa dnes ráno teší viac? Deti alebo rodičia? Pokojne pridajte aj vašu ranú skúsenosť, či už vás deti budili z postele o 6, lebo sa nevedia dočkať nástupu do školy, alebo naopak ich musíte zobúdzať na 10 krát. Píšte, sme zvedaví a k tomu vám aj skvelo zahráme z Rádia Košice Déza Chanté na krajšie ráno.

0: Aktuálny čas je 6.40 a to znamená, že v štúdiu Rádia Košice je už nachystaná opäť naša Romy spolu s krátkými správami.
1: Michalovce upozorňujú na dočasné dopravné obmedzenie na ulici Profesora Hlaváča. Dnes od 7.00 bude na ľavej strane v smere od Masarykovej po Kuzmányho platiť zákaz zastavenia. Obmedzenie potrvá do 15.00. Železničná spoločnosť vyhlásila tender na opravy Rušňov v hodnote 56 miliónov eur. Zákazka je rozdelená na dve časti. Firma chce s víťazmi podpísať rámcové dohody na 4 roky. Predseda maďarskej vlády na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku vyhlásil, že je hrdý na svoju vládu, ktorá podľa neho vyriešila už niekoľko krízových situácií. Slovinský premiér zas podotkol, že Stredná Európa si uvedomila nebezpečenstva v oblasti nelegálnej migrácie podstatne skôr ako Západná Európa. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Na východe sa práve šplhajú k 20, Tatry a Liptov hlásia 15 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu časným dopravným značením. Pozor si dajte aj na radary, tie sú na Brnianskej obojsmerne, na Botanickej pri OMV smer nábrežie, taktiež na Vajnorskej pri motokárach smerom do centra, namerajú vás aj na Panonskej za Teskom smer most SNP a na konci Bratskej pred D2. Hliadky sú na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej a na Bajkalskej za troma vežami smer Vajnorská. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 6.46 a ako sme počuli v doprave, zatiaľ to nie je nič kritické na tých cestách, len pár krátkych zdržaní, ale situácia sa takto zavčasu môže každou chvíľou meniť. To, čo bolo pred 5 minútami kompletne prejazdné bez problémov, sa môže razom zmeniť na niekoľko minútovú kolónu. Preto v prvý školský deň si pomôžme všetci navzájom. Ak teda stojíte v nejakej kolóne alebo ste videli niečo iné rovnako dôležité, na čo by si mali dať pozor aj ostatní, pokojne to nahláste nášmu Jurajovi, alebo ak chcete a ste viacerí v aute, tak ako spolujazdec to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice spolu s fotkou či videom. My vám aj do aut teraz hráme skvelo a pohodovo Kelly Clarkson z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

3 minúty pred 7 ladíte Rádio Košice, skvelé ráno prajeme a nám ho ešte viac spríjemnilo aj slnko, ktoré sa ukázalo v metropole východu. Aspoň nám do štúdia krásne zasvietilo a musím povedať, že dodalo takú radosť do tohto rána. Veríme, že to navnímavate rovnako, ale o chvíľu sa už spoločne vyberieme k ďalším informáciám. Romana tentokrát povie viac o výstavbe promenády na Domaši a aj polícia apeluje na bezpečnosť na vozovke v tento deň. Tak aj to si poviem, o tom si povieme viac. Predtým je tu ešte ale jedna obyčajná žena, Kristína z Rádia Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Domaši sa začne s výstavbou promenády. Začiatok školského roka prináša aj nápor na cesty. Humenčan s ocenením na Tatranskom pohári. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Východ Slovenska sa pri viacerých projektoch sústredí aj na cestovný ruch. Ministerstvo investícií preto v roku 2024 vyhlásilo výzvu na projekty súvisiace s revitalizáciou Domaše. Do výzvy sa zapojil Prešovský kraj s cieľom vytvoriť v jej okolí promenádu. Projekt priblížil vedúci odboru projektového riadenia PSK Jan Kocák.
2: Ide o kľúčový projekt v rámci integrovanej územnej stratégie, kde vlastne naozaj tomu predchádzal aj zdlhavý postup prípravy tohto projektu. Našim projektom ostáva iba plávajúca promenáda a obce, ktoré boli dotknuté, teda 4 obce, Holčikovce, Bžany, Nová Kehočova, Kvakovce, budú realizovať technicky a procesne úplne iné projekty, a to sú plastové prístaviská. Je našou snahou aj tento projekt, aby prispel k rozvoju cestovného ruchu v Domaši.
1: Uvedené obce by mali zabezpečiť 100 parkovacích miest pri Domaši. Poslanec Jan Vok pri téme rekreácie upozornil aj na podľa jeho slov akútnejšie problémy, medzi ktoré patrí úbytok vody vo vodnej nádrži Domaša či investičný dlh spôsobený chýbajúcou kanalizáciou a vodnými potrubiami v prilahlých obciach. Podľa Kocáka kraj myslí aj na túto infraštruktúru.
2: My vieme, že ten investičný dlh v rámci PSK je obrovský, 420 obcí nemá kanál, 240 nemá vodu, a práve ten projekt Čistá Domaša, ktorý som spomínal, je zameraný na 18 obcí a je vyčíslený na 80 miliónov eur, kde vláda vyčlenila do 39. minulého roka zdroje na projektovú dokumentáciu pre tieto obce a do marca tohto roka mali byť vyčlenené zdroje na výstavbu. Ja mám aktuálne informácie, ale predpokladám, že vláda koná. Takže je to veľký balík aj pre všetky ostatné obce, ktorým chýba voda, kanál. Verím vlastne, že aj nové obdobie programové nesie dostatočné zdroje.
1: Projektové riadenie PSK tiež dodáva, že tohtoročná hladina vody na Domaši je o 4 metre vyššia ako v lani. Aktuálne sa nachádza vo výške približne 152 metrov nad morom. Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Vodiči by mali byť v súvislosti s dnešným začiatkom školského roka viac ostražití. Polícia apeluje, aby v blízkosti škôl, detských ihrísk a priechodoch prechodcov znížili rýchlosť. Podotýka, že deti môžu reagovať spontánnejšie a nepredvídateľnejšie než zvyčajne. Na zvýšenie opatrnosti vyzýva aj chodcov. Situáciu na cestách pre vás budeme mapovať aj v našom dopravnom servise. Schodok českého štátneho rozpočtu by sa mal budúci rok zvýšiť na vyše 16 miliárd eur. Vláde to navrhla ministerka financií Alena Schillerová. Ak zákon o rozpočte prejde v tejto podobe legislatívnym procesom, pôjde o druhý najvyšší rozpočtový deficit v histórii krajiny. Ten najvyšší bol v roku 2021 v dôsledku covidových opatrení. Opozícia kritizuje, že takýto návrh prichádza v čase hospodárskeho rastu a nízkej nezamestnanosti. Hokejisti prvoligového HC19 Humenné obsadili na 79. ročníku Tatranského pohára tretiu priečku. Po prehrách s Popradom a Trenčínom deklasovali vo svojom záverečnom vystúpení maďarský Dunaj Vároš 7-0.
3: Ja si myslím, že ten koniec bol asi najlepší z tých zápasov všetkých. Vidíme, kde máme chyby. Hrali sme s Trenčínom či s Popradom a máme na čom pracovať, ale myslím si, že sme odohrali akože slušný turnaj a nemám sa za čo hanbiť.
1: Uviedol to útočník Pavol Štetka, ktorý strelil na Tatranskom pohári 2 góly a ku ktorým pridal aj 3 asistencie. 22-ročný humenský odchovanec sa vrátil do materského klubu po 8 rokoch strávených v Pardubiciach, Bratislavskom Slovane a Prešove.
3: Vrátil som sa domov, nemal som najlepšie posledné sezóny, mal som aj nejaké zranenia, čo ma nejak zastavili tú kariéru, ale som naspäť a idem si urobiť chuť naspäť do hokeja. Chceme zabojovať o ten postup, hrať čo najvyššie. Máme na to, Humenno už bolo v extralíge a opäť sa tam chceme dostať.
1: Vydarené účinkovanie bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska na Tatranskom pohári im počiarklo aj ocenenie pre najlepšieho hráča do 23 rokov. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. V tejto chvíli máme na východe 18 až 20, v Spišskej Novej Vsi je 16, Poprada Stará Ľubovňa hlásia 15 a v Liptovskom Mikuláši je ešte o stupeň menej. O situácii na cestách už vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Z Začíname obmedzeniami. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. To je zatiaľ všetko a teraz šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 7. prajeme z rádia Košice krásne ráno. Či sa už aktuálne chystáte do práce alebo chystáte vaše deti na prvý školský deň, či už nebodaj cestujete, sme spoločne s vami v dnešný 1. september. A vedzte, že urobíme všetko preto, aby vám dnešný úvod išiel ako po masle. K tomu sa rozhodne hodí aj kvalitná hudba, preto si teraz voláme Terryho Swimsa s novinkou Mr. Know It All.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice aj o 7.18. Máme 1. september a od roku 2024 už sme takých zabehnutí v tom, že OK, hneď v úvode septembra sa ide do školy, do práce, keďže sa nám zrušil deň voľna. Ale aby sme nezabudli, tak dnes je štátny sviatok, Deň ústavy Slovenskej republiky. A teda od spomínaného predlaňajška už nejde o deň pracovného pokoja. Napriek tomu si tieto udalosti z 1. septembra 1992 môžeme aspoň takto slovne pripomenúť. A už len v spomienkach myslieť na to, že do práce a školy sa po letných prázdninách niekedy išlo až 2. Poďme si do tejto nostalgickej chvíľky aj príjemne zahrať z Rádia Košice, znie George Ezra.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 7.22 a tentokrát už hudbu meníme za informácie v krátkych správach z našou Romy.
1: Polícia zadržala 54

0: decembra. Zároveň tým zúžila svoje predchádzajúce odporúčanie, ktoré sa týkalo vyhýbaniu sa celému vzdušnému priestoru daných krajín. Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur čaká ručný záver letného prestupového obdobia. Podľa informácií agentúry DPA patrí medzi hráčov, ktorí majú klub opustiť, aj mladý ofenzívny futbalista Moore. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom, teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Na východe je práve 18 až 20, Tatry a Liptov hlásia do 16. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na prístavnom moste do Petržalky a na Lamačskej smerom do centra. Taktiež pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Radary na vás striehnu na Vajnorskej za motokárami smer centrum, na konci Bratskej pred D2, potom na Panonskej za Teskom smer most SNP a na Dolnozemskej pri Malom Draždiaku smerom na Slnečnice. Hliadka je na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, je 7:29. A to už je čas, kedy nemôžete strácať naozaj čas, pretože už určite sa pripravujete na prvý školský deň. Ale my dnes riešime takú dilemu, že kto sa dnes ráno teší viac? Deti alebo rodičia? A treba povedať, že skvelo píšete, pretože Ivetkin syn sa evidentne nevie dočkať nového školského roka, pretože napísala, že vstal ráno o 3:55, aby náhodou nezaspal. Podotýkam, je v maturitnom ročníku. Ja súhlasím, stále lepšie vstať skôr, ako potom zmeškať. A inak aj dôkaz toho, že naozaj dospieva. A Renáta našla v tejto otázke aj tretiu kategóriu, lebo podľa nej sa dnes najviac tešia kvetinárky. Veru, tie sa dnes ráno asi nezastavia, ale inak celkom si mi nahrala, Renáta, lebo to je tiež taká dosť dilema. Či kvet pre učiteľku na začiatku školského roka áno, alebo nie? Čo vy na to? Pokojne to doplňte do svojej odpovede, pretože sa pýtame, kto sa dnes ráno teší viac, deti alebo rodičia?
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Aktuálny čas je 7.33, ste s Rádiom Košice a to znamená, že je tu priestor na dnešnú predpoveď. V metropole východu dnes počas celého dňa s mrakmi, hoci teraz ráno trochu aj vykukuje slnko, tak si ho užívajme a k tomu 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno, postupne malá oblačnosť. Spočiatku sa môžu objaviť ojedinelé prehánky a máme tu už aj ochladenie. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na Spiši okolo 24 stupňov a teplota na horách okolo 13. Do toho bude fúkať západný až severozápadný vietor. Poďme už do regiónov, ako sme spomínali, na Gemeri len malá oblačnosť a do 29 stupňov, na hornom Zemplíne polooblačno až oblačno s teplotami 26 až 28, na dolnom Zemplíne ráno a večer môže byť viac mrakov a najvyššia denná teplota 27 až 29, Šariš dnes len s malou oblačnosťou a do 28 stupňov, rovnako to platí aj pre Spiš, ale tu o pár stupňov chladnejšie, na Liptove 20 až 22 stupňov a začiatok dňa jasný, ale postupne sa pridajú aj mraky a v hlavnom meste tiež prevažne jasno alebo len s pár mrakmi a 27 až 29 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.34, prajeme skvelé ráno.

Je 7.38, naladené máte Rádio Košice, prajeme príjemné ráno a s novým mesiacom prichádza aj niekoľko zmien. Nie len to, že skončili prázdniny a začína školský rok, ale zmeny nastanú aj v cestnej premávke. Dokonca sa dotknú aj chodcov a kolobežkárov. Od dnešného dňa, pokiaľ pôjdete na elektrokolobežke, nesmiete jazdiť po chodníku, ak to nepovoluje dopravná značka. Musíte využiť cyklistický pruh alebo jazdiť pri pravom okraji vozovky. Navyše, vaša rýchlosť nemôže byť vyššia než 25 km za hodinu a musíte mať na kolobežke aj výrobný štítok. Tak si na to dajte pozor. Zmeny sa dotknú aj peších, ktorí nesmú používať mobil na priechode prechodcov a samozrejme aj vodičom sa sprísňujú predpisy. To znamená, že keď uvidíte, že sa chodec chystá vstúpiť na priechod, máte povinnosť mu dať prednosť a v prípade, že viackrát za rok vás prichytia pri závažných priestupkoch, tak budete podrobne bení testovaniu a môže vám byť odobratý aj vodičský preukaz. Takže jazdite neustále bezpečne, najmä dnes v okolí škôl a určite spomalte, aby sa nikomu nič nestalo. Poďme si spríjemniť dnešné ráno hudobne z Rádia Košice. Vina je 7.39.

0: Just a Dream ste počúvali z Rádia Košice. To by ste možno brali, keby to bol len sen, ale nie je. Je 1. september 7.41 a my už v tejto chvíli ideme na informácie v krátkych správach a potom ITS dopravy.
1: Počas uplynulého týždňa vybavili policajti pri kontrolách mimo šengenských letov celkovo 74 tisíc cestujúcich. V dvoch prípadoch riešili na košickom letisku pozitívny záznam v medzinárodných databázach. Slovenskí policajti pomáhali v posledné dni služby v Chorvátsku s poškriabanou loďou aj pri podvode s ubytovaním. Chorvátski kolegovia tiež požiadali o asistenciu pri tlmočení zadržaného Slováka, ktorý sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal miestnym obyvateľom. Tohtoročné leto bolo v Rakúsku najhorúcejším od začiatku meraní pred viac ako 260 rokmi. Vysoké teploty sprevádzalo aj intenzívne sucho. Futbalisti AS Rím nadviazali na svoj triumf 4-0 z úvodného kola talianskej série A proti Fiorentine a rovnakým výsledkom zvíťazili aj na pôde Leče. Rímania rozhodli o svojom plnom bodovozisku už v prvom polčase. Dnes počiatku polooblačno, neskôr polojasno, denné maximá 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Teplomer na východe práve ukazuje do 20, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 16. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky a na Bajkalskej smerom od nábrežia. Ďalej pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radári si dajte pozor na Košickej ulici za križovatkou s prievozkou smerom od nábrežia a na Vajnorskej za motokárami smer centrum. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Malo by to potrvať do konca roka. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 7.46. Pomaly sa oficiálne odštartuje nový školský rok a z týchto čias si ešte pamätám, že so spolužiakmi a kamarátmi sme mali nacvičené pozdravy, ako sme sa privítali a musel som si pamätať aj viac naraz. Možno ste to mali podobne a takéto rôzne gestá sprevádzajú aj dnešnú generáciu, len sú prepojené na rôzne meme obrázky či virálne videá a najnovším trendom je tzv. Aura farming. Súboj, v ktorom dvaja ľudia proti sebe bojujú pomocou póz, gest a výrazov tváre. Cieľom je zachovať si chladnú hlavu, pôsobiť sebavedomo a získať divákov na svoju stranu. Takže prakticky je úplne jedno, čo ukážete, len si treba podmaniť aj publikum. Zaujímavé. Kto vie, či taký Freddie Mercury alebo David Bowie museli používať nejaké gestá, aby si získali fanúšikov. Ak aj áno, tak rozhodne im v tom pomohol aj ich hlas. A práve toto spojenie si teraz doprajeme z Rádia Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.

Počúvate Rádio Košice, je takto 3 minúty pred 8. Ďalšia hodina dnešného útorka je pomaly za nami a to znamená, že nás tak opäť čakajú správy. Okrem toho, že dnes mapujeme situáciu v doprave priamo z terénu, tak otvára sa aj školský rok. A aj pri tomto okamihu sme najbližšie k vám, takže zostaňte spolu s nami a všetko sa dozviete už po celej, ale ešte predtým tu je Zuzana Smatanová z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj v metropole východu sa dnes otvára nový školský rok. Zomrel bývalý francúzsky premiér Balladou. Alcarazovi vyšiel singlový návrat. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Po dvojmesačných prázdninách sa dnes žiaci základných a stredných škôl vracajú do lavíc a my to pre vás mapujeme v našom spravodajstve aj dopravnom servise. Naša redaktorka Barbora Halušková je práve na základnej škole Hroncova v Košiciach.
2: Prajem pekné ráno, presne tak aj tu sa to pomaly všetko pripravuje na slávnostné otvorenie nového školského roka. Ceremoniál sa na Hroncovej na školskom dvore začne presne o hodinu. No a ako to tento prvý školský deň bude vyzerať, tak to už sme sa rozprávali s riaditeľom Hroncovej Martinom Fazekašom.
3: Dnes je až dvakrát výnimočný, pretože pred 65 rokmi presne 1. septembra otváral sa v tejto škole prvý školský rok, takže dnes si pripomenieme práve toto výročie. Áno, bude to netradičný taký slávnostný deň, kde žiaci samozrejme sa dozvedia, kto je ich triednym učiteľom, kto sú noví učitelia a kto ich v tomto školskom roku bude učiť. Dnes nás prídu povzbudiť do nového školského roka a popriať veľa síl aj vzácni hostia, pán primátor a rovnako aj pán starosta a ďalší vzácni hostia ešte prídu.
2: Ešte doplním, že školáci začnú riadne vyučovanie od zajtrajšieho dňa, avšak všetky školy už prechádzajú na výučbu podľa novej kurikulárnej reformy a napríklad najnovšie sa tak aj primárne vzdelávanie, teda prvý stupeň na základných školách predĺžuje zo 4 ročníkov na 5.
1: Ako bolo spomenuté, vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl dnes zároveň začína platiť kurikulárna reforma. Jej cieľom je, aby deti rozumeli tomu, čo sa naučia a zároveň aby to vedeli použiť. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
4: Podstatné je vedieť. A preto chcem dať zo stola úplne preč nejaké debaty o tom, či sa majú alebo nemajú memorovať. Druhé, aby to, čo sa naučia, aby tomu rozumeli, teda rozumieť. A po tretie, aby to vedeli, to, čo sa naučia, čo mu rozumejú, reálne používať vo svojom živote, v praxi, či teraz, alebo aj v budúcnosti.
1: Priebežné výsledky reformy bude podľa Druckera možné sledovať už počas jej zavádzania. Jej plný efekt sa však ukáže až v dlhšom časovom horizonte. V poľskom meste vo Svetokrížskom vojvodstve v noci na včera horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, ale polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie. Zomrel bývalý francúzsky premiér Edouard Balladou, mal 97 rokov. V roku 1995 neúspešne kandidoval na prezidenta. Španielskému tenistovi Carlosovi Alcarazovi vyšiel návrat do singlového súťažného kolotoča po štvormesačnej pauze zavinenej zraneným zápestia. V prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open zdolal v pozícii obhajcu titulu Rusa Romana Safiulina 3x6-4. Ďalším súperom nasadenej dvojky bude Portugalčan Jean Faria. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Momentálne hlási východ polooblačno a do 21 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 17. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, v prvý školský deň povie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste smerom do Petržalky a na Bajkalskej smerom od nábrežia. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a malo by to potrvať do septembra. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

krátko po 8 už vstupujeme do ďalšej ranej hodiny a ako sme počuli v doprave, nie je to nič kritické na tých cestách. Aj naši redaktori v teréne by to opísali skôr na také klasické ráno, ale nič hrôzostrašné. Veď koniec koncov asi aj chvála Bohu. Všetci ste sa dostali do práce na čas, alebo sa ešte dostanete a to je skvelý rozbeh po prázdninách. My k tomuto ráno aj skvelo zahráme z Rádia Košice spojenie Shakira a Burna Boy. Nech sa dobre počúva.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Ladíte Rádio Košice, je 8 hodín 18 minút, toto boli New Order a ideme opäť na tému obmedzovania sociálnych sietí pre mladistvých, pretože najnovšie sa k nastaveniu nejakých limitov pridala aj samotná spoločnosť Meta, ktorá výrazne obmedzuje používanie Facebooku a Instagramu pre deti do 18 rokov, a to tak, že dostanú prednastavený denný limit 2 hodiny, pričom čas sa bude počítať spoločne za obe platformy. Pokiaľ si tento čas minú, tak k obsahu sa dostanú len vtedy, že im to odblokujú je sám rodič. Dokonca spoločnosť bojuje aj proti ponocovaniu a tak od polnoci do 6 hodiny rána bude prístup k aplikáciám úplne zablokovaný. Zatiaľ to bude platné len v USA, ale myslím, že čoskoro sa to rozšíri aj do ďalších krajín. Veľmi pozitívne riešenie, najmä čo sa týka otázky ochrany detí na sociálnych sieťach. Teraz už ideme späť k hudbe a ja pondelok prespím z Rádia Košice.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.21 a možno aj vy ste prespali včerajší pondelok, ale dnes už máme útorok a teraz aj čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Pri ranej nehode v Poprade zahynul motocyklista. Polícia na sociálnej sieti informovala, že nehoda sa stala na Štefánikovej ulici v blízkosti akvaparku. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia opozície k pripravovanému projektu výstavby nového administratívneho sídla rezortu a rekonštrukcie aktuálne používanej budovy. Označilo ich za zavádzajúce. Vývoz ruského obilia sa pre útoky v Čiernom mori presúva k Baltu. Ukrajina a Rusko si navzájom útočia na vývozné terminály a lode s obilím, čo spôsobuje najväčšie narušenie obchodu v Čiernom mori od začiatku konfliktu na Ukrajine. Manchester City získal z brazilského Palmeirasu krídelníka Elena. 22-ročný hráč podpísal 5-ročnú zmluvu. Účastník anglickej Premier League pritom mal za neho zaplatiť takmer 40 miliónov eur. Dnes počiatku polooblačno, neskôr polojasno, denné maximá 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Východ hlási aktuálne do 22 stupňov, na Spiši je 17 a Liptov má do 16.

0: Sej, ste počúvali v Rádiu Košice 8.26 a keďže dnes začína nový školský rok, tak sa poďme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala za prístavným mostom smerom do Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním a ešte sa zdržíte na Bajkalskej smerom od nábrežia a na Patronke zo všetkých smerov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Vodičom taktiež pripomíname, že dnes je prvý školský deň, takže počítajte s väčším množstvom radarov a hliadkách na cestách. Na radar si dajte pozor napríklad na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 8.32 a ideme sa už teraz pozrieť na počasie. V metropole východu dnes hlási počas celého dňa s mrakmi, ale aktuálne to úplne neplatí, takže tešme sa z toho a k tomu 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno, postupne malá oblačnosť, spočiatku sa môžu objaviť ojedinele prehánky a máme tu už aj ochladenie. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na Spiši okolo 24 stupňov a teplota na horách okolo 13. Do toho bude fúkať západný až severozápadný vietor. Poďme už do regiónu, ako sme spomínali, na Gemerile malá oblačnosť a do 29 stupňov, na hornom zemplíne polooblačno až oblačnosť, teplotami 26 až 28, na dolnom zemplíne ráno a večer môže byť viac mrakov a najvyššia denná teplota 27 až 29, Šariš dnes len s malou oblačnosťou a do 28 stupňov, na Spiši rovnako a maximálne do 27, na Liptove 20 až 22 stupňov a začiatok dňa jasný, ale postupne sa pridajú aj mraky a v hlavnom meste tiež prevažne jasno alebo len s pár mrakmi a 27 až 29 stupňov Celzia. Takto vyzerá predpoveď na dnes, tak si užívajte útorok. Spolu s Rádiom Košice je 8.33.

0: ste s Rádiom Košice, je 8 hodín 36 minút a už to môžeme povedať, že budúci mesiac nás čakajú komunálne voľby, pomaly sa už rozbieha aj predvolebná kampaň a určite to poznáte, že ste si na billboardoch prečítali všeličo, ale nie vždy sa to úplne naplnilo podľa vašich predstav, alebo teda doslovne. Ako sa hovorí, papier veľa znesie a práve proti tomu začali bojovať vo Walese, kde prijali zákon, ktorý prikazuje vytvoriť pravidlá zakazujúce úmyselne nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia počas volebných kampaní. Samozrejme sa to ešte musí všetko doladiť, ale táto myšlienka sa mi celkom páči, lebo naozaj niekedy si prečítame také slogany, že hneď na prvú vieme, že to nie je reálne splniť niečo také. Tak pokojne dajte vedieť, či by ste podobný zákon prijali aj u nás. A my vám do toho skvelo zahráme z Rádia Košice No Name.
1: Za normálnych okolností by som čítal noviny. Riešime tvoje biologické hodiny.

0: kozube debata. Neboj sa, veď neutečiem, tak nebuď naštvatá.
1: Biologické hodiny ste si vychutnávali z Rádia Košice. Tie klasické ukazujú čas 8.40 a to znamená, že na rade sú krátke správy.
2: Vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa múzea Betliar uspela Zuzana Nať. Do výberového konania sa prihlásila ako jediná kandidátka. Jaroslav Nať tvrdí, že ho slovne aj fyzicky napadol neznámy muž na benzínovej pumpe v Senci. Trestné oznámenie ale zatiaľ nepodal, lebo by sa to podľa neho skončilo ako vždy. V podobných prípadoch priestupkom s pokutou do 30 eur. Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Naďovej v kauze Čapí hnízdo. Potvrdil tak rozhodnutie mestského súdu, ktorý jej v máji tohto roka po dvoch oslobodeniach uložil trojročnú podmienku a peňažný trest. A u našich západných susedov ostávame, pretože česká tenistka Karolína Muchová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V prvom kole zdolala v pozícii nasadenej sedmičky Rakúšanku Sinju Krausovú 6-3, 6-0. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Na východe je práve do 22, Tatry, Zamaguria a Liptov majú do 18. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Jurajom na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Budatínskej pri MŠK Iskra smerom od Slnečníc a ešte pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala za prístavným mostom smerom do Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním. Vzhľadom na to, že je prvý školský deň, tak sú ulice rušnejšie a preto počítajte so zdržaním na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej smerom od Nabrežia a na Patronke zo všetkých smerov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Taktiež pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Rátajte tu s dočasným obmedzením. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a potrvá to až do konca roka. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
3: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Dnešnému uponáhľanému ránu sa rozhodne hodilo také spomalenie zo Sarah Connor v Rádiu Košice 8.47 a keby sme chceli interpretovať tento odspievaný príbeh, tak dá sa to viacerými spôsobmi. Či už by to bol rozchod alebo túžba po niekom, kto odišiel. Dá sa to tam nájsť a rovnako rôzne môžeme interpretovať aj dnešné ráno, pretože niekto sa možno teší, niekto nie a to nás presne zaujíma. Či dnes sa viac tešia podľa vás rodičia alebo deti. Pokojne naďalej píšte na Facebook Rádia Košice a my vám k tejto pohode doprajeme aj Western Girls.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Je krátko pred 9:00, ste s Rádiom Košice a my dnes pre vás mapujeme situáciu na cestách aj v súvislosti s prvým školským rokom. Podľa našich redaktoriek sa to v Košiciach na niektorých miestach začína komplikovať o tomto čase. Viac informácií už má náš dopravák Juraj.
1: Áno, pred malou chvíľkou nás naša redaktorka Terka posunula informáciu, že v Krásnej sa to zmenilo. Prednedávnom tu osadili semafor na moste, čo spôsobilo, že kolona sa ťahne až k motorestu.
0: Takže trpezlivo. Situácia sa však môže každú chvíľu meniť, preto nezabudnite aktualizovať aj vy. A my vám ďalší dopravný súhrn prinesieme už o 9:20. Ale po celej aj ďalšie dôležité informácie v správach z Romy.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia pátra po podvodníkovi s platobnou kartou. Hnutie Slovensko kritizuje zámer výstavby sídla ministerstva vnútra. Petržalka ostáva nezdolaná. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Bratislavská polícia pátra po mužovi, ktorý vylákal platobnú kartu, pomocou ktorej následne vykonal neoprávnené výbery hotovosti vo výške takmer 3000 eur. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu muža. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného a 26-ročného muža z Bratislavy za nebezpečné vyhrážanie a výtržníctvo, ku ktorým došlo v nedeľu v noci na parkovisku pri základnej škole na Podzáhradskej ulici v Podunajských Biskupiciach. Dvojica mužov mala pristúpiť k dvom poškodeným, pričom jeden z obvinených mal v ruke držať predmet pozostávajúci z drevenej násady, reťaze a osnatej kovovej gule. Policajti oboch mužov obmedzili na osobnej slobode, eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde sa prípadom aj naďalej zaoberajú. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje zámer výstavby nového administratívneho sídla ministerstva vnútra za viac ako 85 miliónov eur. Projekt pripodobňuje k rekonštrukcii vojenského internátu Hviezda, ktorý má byť novým sídlom rezortu obrany. Viac poslanec Roman Mikulec.
2: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šuta Eštok, by čakali od vás, že splníte tie chlapské sľuby, ktoré ste dali. Tie garancie, ktoré ste od začiatku rozprávali, ak dáte hlavu náklad za policajtov, hasičov, horských záchranárov, že im navýšite plat. Toto by očakávali. Očakávali by, aby mali si čo obliecť. Aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok. Aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Obnovu vozového parku podľa koncepcie, ktorá bola schválená v predchádzajúcich rokoch.
1: Gábor Grendel takisto upozornil, že ministerstvo chce projekt financovať práve z predaja nehnuteľností. Viaceré z nich sú na lukratívnych miestach.
3: Toto môže skončiť ako darček pre developerov. Napríklad na Drieňovej ulici v Bratislavskom Ružinove, kde sídli prezídium hasičského a záchranného zboru, okrem iného, a ďalšie odbory z ministerstva vnútra. Jedna vec je, koľko je znalecká hodnota takejto budovy, ale to developerov až tak nezaujíma. Pre nich je smerodajné, koľko peňazí dokážu vyžmýkať.
1: Rezort si od výstavby a rekonštrukcie sľubuje zníženie roztrieštenosti umiestnenia zamestnancov či redukcie celkového počtu budov v jeho správe. Zároveň má dôjsť k značnej úspore prevádzkových a transakčných nákladov. Futbalisti FC Petržalka sú v novej sezóne Monaco Bad Ligy naďalej nezdolaní. V nedeľnom stretnutí 6. kola zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 2-0 a tabuľke kráľujú bez straty bodu. Bečko Slovana remizovalo s Považskou Bystricou 1-1. Dnes v Bratislave len malá oblačnosť s maximami 27 až 29 stupňov a k tomu len slabý severozápadný vietor. Aktuálne máme v hlavnom meste jasno a do 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Vítame útorkové predpoludne v Rádiu Košice, krátko po 9. aj za príjemných tónov Scouting for Girls, a my tieto skvelé rytmy prinesieme aj v tejto hodine, respektíve zostanú tu s nami, pretože nás čaká pohľad do hudobnej histórie, takže si zaspomíname všetci spoločne. Teraz už ale poďme zachrániť to, čo je najvzácnejšie, Save My Love z Rádia Košice.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice, teraz to bolo Robo Šimko a Masriod, nie je zlé a veríme, že ani to dnešné ráno pre vás nebolo vôbec zlé a to ani v spojitosti s otvorením nového školského roka, ale my sa už od skorého rána rozprávame o tom, kto sa dnes ráno tešil viac, deti alebo rodičia. Silvia v tom má úplne jasno, pretože napísala, asi nikto, hlavne keď sa ráno dnes obzvlášť dobre spalo. Tak s týmto úplne súcitím. Áno, vstávať ráno bez ohľadu na dátum a okolnosti, keď sa v noci príjemne spí, pomaly najlepšie za posledné obdobie, to je vždy náročné. Poznáme to. Vtedy človek chce, aby ešte tých 5 minút trvalo tak minimálne 2-3 hodiny. Pokojne dajte naďalej vedieť, ako ste zvládli dnešné ráno a kto sa tešil viac, deti alebo rodičia. A kým sa s nami podelíte, tak my vám zahráme Rockset z Rádia Košice.

0: Modový útorok prežívate s Rádiom Košice a v tejto chvíli je už pripravená aj Romana spolu s krátkymi správami.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva určilo kvótu odlovu vlka dravého na ďalšiu poľovnícku sezónu. Povolilo usmrtiť 68 jedincov. Košický kraj má kvótu 4, Prešovský 16. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober želá žiakom, učiteľom i vychovávateľom na prahu školského roka chuť vykročiť v ústrety novým vzťahom, vedomostiam a zážitkom. Odkazuje im, že každý nový začiatok je príležitosť rásť. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike presiahol 6000. Ide o najväčšiu epidémiu v histórii krajiny. Doteraz zomrelo vyše 2900 ľudí. Argentínsky futbalista Julian Alvarez zrejme mierí do FC Barcelona. Podľa miestnych médií mu Atletico Madrid údajne dalo písomný súhlas na prestup. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Východ hlási práve do 24, Tatry a Liptov do 19. Z Rádia Košice vám prajeme príjemný deň.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Odnes čerstvý 80-tník sa preslávil ako súčasť kultovej skupiny Bee Gees, ktorú tvoril spolu s mladšími bratmi dvojičkami Robinom a Morrisom a je už bohužiaľ jej posledným žijúcim členom. Známy je širokým hlasovým rozsahom a falzetom, ktorý bol typický pre celú skupinu. V Guinnessovej knihe rekordov mu patrí druhé miesto za Paulom McCartneym ako najúspešnejším hudobným skladateľom histórie. Narodeniny dnes oslavuje aj americká speváčka kubánskeho pôvodu Gloria Estefan. We'll be right back.

celým menom Gloria Maria Milagrosa Estefan sa narodila v 57. Je 8-násobnou držiteľkou Grammy, má aj prezidentskú medailu slobody a patrí medzi najpredávanejšie speváčky v dejinách. So skupinou Miami Sound Machine sa najviac preslávila v 80. rokoch, neskôr aj ako solová speváčka a označovaná je ako kráľovná latinopopu. Teraz rok 1981, keď 1. septembra dvojica Hall & Oates vydala album Private Eyes.

tomto albume nájdeme dve vtedajšie americké number one hity a takisto aj titulnú pieseň a skladbu I Can Go For That, No Can Do, ktorú počujete v ukážke. Prejdeme k ďalšej speváckej dive. Tina Turner si totiž v tento deň v roku 1984 podmanila Ameriku.

Pesnička What's Love Got To Do With It predstavila jej návrat na scénu po osobných problémoch a bol to comeback ako hrom. Išlo o jej prvý number one hit v rámci soulovej kariéry. Po 25 rokoch sa konečne dočkala a dokázala, že nepotrebuje manžela Ika Turnera, aby sa dostavil úspech. Pesnička pôvodne vznikla pre Cliffa Richarda, ten ju však odmietol. Ako dobre urobil, Tina Turner z nej spravila americkú singlovú jednotku a viac nám vedieť netreba. V rovnaký deň 1. septembra 1984 David Bowie vydal svoj 16. album.

Albumu dal názov Tonight, má umelecký pútavý obal a dosiahol s ním komerčný úspech, keď sa dostal doma v Británii na prvé miesto rebríčka. David síce tento album nepovažoval za svoj najlepší, ale poslucháčov si našiel najmä vďaka singlu Blue Jean. O 5 rokov neskôr, v 89. sa narodili bratia Bill a Tom Kaulicovci.

Bill ako spevák a Tom ako gitarista sa preslávili ako súčasť nemeckej kapely Tokyo Hotel, ktorá nás šokovala 21 rokov dozadu, keď vtrhla na európsku scénu. Lenže fenoménom je aj K-pop, teda korejský pop, a jeden z jeho predstaviteľov má dnes narodeniny.

Yes, ale aj úspešný solista, ktorý sa s anglicky spievanými pesničkami presadil aj na americkom či európskom trhu. Navyše, presne na jeho narodeniny pred 6 rokmi sa BTS stali prvým korejským interpretom, ktorý dosiahol vrchol americkej singlovej hitparády. Na prvej pozícii boli so skladbou Dynamite. My sme sa dostali až na úplný koniec hudobného kalendára na dnešný deň. Teraz sa ešte vrátime k dnešnému oslávencovi, lídrovi bratskej skupiny Bee Gees, Barryho Gibbovi. Hráme si ich najväčší hit Stayin' Alive.

Užívate si útorok, 1. september s Rádiom Košice a dnes otvárame aj v našom éteri nový školský rok 2026-2027. Zisťujeme, kto sa dnes tešil ráno viac, či deti alebo rodičia, ale všetci dobre poznáme, že tie úplne prvé dni sú také uvítacie, že žiaci sa ešte neučia, ale zdieľajú svoje príhody, zážitky z prázdnin a trošku sa tak zžijú s tým systémom. A na to sú vytvorené aj školské kruhy. Viac o nich bude hovoriť už naša Kiva po desiatej, takže naďalej nás rozhodne počúvajte a k tomu si teraz zahráme aj jednu mopedovú z Rádia Košice.

0: Počúvate s Rádiom Košice aj takto v útorok predpoludním a v tejto chvíli už ideme na novinky v krátkych správach s Romanou.
1: Hviezdna noc v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice spojila i tento rok stovky plavcov. Vlaňajší rekord sa ale prekonať nepodarilo. V 18 lokalitách po celom Slovensku pribudnú stromy. Výsadbu podporí nadácia Ecopolis v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť. Španielský premiér Pedro Sánchez uviedol, že masový prílev migrantov do Ceuty spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania. Vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. Zároveň odsúdil dezinformácie, ktoré šíri ultrapravica. Brazilský futbalista Gabriel Jesus pricestoval do Barcelony, aby skompletizoval svoj prestup z Arsenalu. 29-ročný útočník má čoskoro absolvovať aj lekárske vyšetrenie. Dnes počiatku polooblačno, neskôr polojasno, denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Na východe je práve 22 až 24 stupňov, Tatry hlásia do 20 a Zamagurie s Liptovom do 19. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravné nehody, ktoré sa stali na Gagarinovej pri Lidli smer centrum a za prístavným mostom smerom do Petržalky. Na oboch miestach počítajte so zdržaním. A kolona je aj na Bajkalskej smerom od nábrežia a na Patronke zo všetkých smerov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riedená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na radary si dajte pozor za mostom Lanfrankony smer Patrónka a na Dolnozemskej pri Malom Draždiaku smerom od Slnečníc. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Weekend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.
5: Už dosť dobre.

0: Skvelé predpoludne prajeme z Rádia Košice aj takto krátko pred 10. hodinou. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: To už je čas, kedy sa pomaly tie oficiality v prvý školský deň končia a zajtra už deti pôjdu opäť aj do tried, ale treba povedať, že už je to tu. Nový školský rok začal. Pri mne už sedí aj naša Kiva. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, pekný deň aj všetkým rodičom, učiteľom, deťom.
0: Aj tebe začal už nový školský rok.
2: Áno, ja milujem školský rok. Ja som najväčší fanúšik.
0: Ako sa inak spomínaš ty na tie prvé, na tieto prvé dni, keď si ešte chodievala do školy?
2: A čo ja viem, tie začiatky sú podľa mňa ešte fajn, lebo sa ešte neučíš, máš väčšinou nové zošity, niekedy novú tášku, výbavu, tričko a tak ďalej. Takže tieto začiatky sú úplne úžasné a fantastické a potom už keď sa musíš učiť, tak samozrejme je to trošku iné.
0: Presne, presne, ako hovoríš, ale ja som prišiel na to, že čo bolo najdôležitejšie v tieto prvé dni.
2: No povedz, nové cvičky alebo...
0: Nájsť si dobrý flek v lavici.
2: Á, to je pravda.
0: Pretože keď si prišla neskoro do triedy, tak potom už zostal len tie vpredu.
2: Ale myslím, že dnes to už asi funguje tak, že tie deti sú nejako presadené, takže ich presúvajú hore dole v rámci roka.
0: To sa dialo takisto, ale zvyčajne to bývalo tak, že tie učiteľky nás ešte zo začiatku tak nechali, kým sme nevyrušovali, potom nás samozrejme, že popresadali.
2: Ale tak ty máš 2 metre, podľa mňa si nikdy nesedel v prvej lavici.
0: To ver, že som sedel.
2: Sice nemal si asi vždy 2 metre.
0: Vždy.
2: V prvom ročníku.
0: Dvojmetrový Daňko si sadol.
2: Do prvej A.
0: Áno, tak každému sa spája niečo iné s novým školským rokom. Pokojne sa podielte s nami naďalej, aké bolo to dnešné ráno pre vás. Kiva zostáva, Dano sa lúči, majte ešte krásny deň.
1: Pekný deň s Rádiom

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Skončilo sa dokazovanie v prípade útoku na gymnáziu. Stredná Európa musí byť podľa Pellegriniho hlasnejšia. Giľák sa presúva do Prešova. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Na najbližšom hlavnom pojednávaní, ktoré je naplánované na 29. septembra, majú procesné strany predniesť záverečné reči. Prokurátor Michal Šoltý skonštatoval, že obžalovaný včera neodpovedal na všetky otázky.
2: Uvádzal skutočnosti, ktoré považoval za potrebné uviesť, uviedol nejaký jeho pohľad na tú vec, čo si pamätal. Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. To, v akom rozsahu tú výpoveď učinil a čo tým vlastne chcel povedať, alebo ten spôsob vedenia obhajoby, ktorý zvolil, ja samozrejme rešpektujem, je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
1: Výpoveď Samuela S. komentoval aj advokát Ľuboš Dobrovič. Zopakoval, že nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
3: Obžalovaný konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
1: Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou, ktorá je uvedená v obžalobe. Ústavný súd si dnes pripomína prijatie ústavy s tým, že ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Pripomína, že ústava vytvára pevné piliere fungovania našej spoločnosti. Krajiny Strednej Európy by mali byť v rámci Európskej únie hlasnejšie. Na fóre v Slovinskom Blede to vyhlásil prezident Peter Pellegrini, ktorý vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou. Pellegrini tiež vyzval na väčší pragmatizmus v únii. Slovinská hlava štátu ale dodala, že to nie je vždy tá správna cesta vpred. Ruské raketové a dronové útoky na Kyjev a jeho okolie si v noci vyžiadali najmenej 4 obete a viac ako 10 zranených. Kyjev a priľahlé oblasti v uplynulých týždňoch čelia častejším dronovým útokom. Víkendový útok na muničný sklad neďaleko hlavného mesta si vyžiadal 38 obetí. Slovenský hokejista Matej Giľák nepokračuje v nasledujúcom ročníku Tip Sport Ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka s 372 štartmi v základnej časti našej najvyššej súťaže. Útorok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. V tejto chvíli máme na východe polojasno a do 24 stupňov. Poprada Stará Ľubovňa hlásia 20 a Liptovský Mikuláš má do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný útorok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Sweet Summer Day, takto po 10. je úplne ako na želanie a veru, že je to celkom taký letný deň, aj napriek tomu, že je to už prvý školský, ale páči sa mi, že počasie deťom vyšlo, že sa možno, že vstávalo aj s takou lepšou energiou a s takým pozitívnym naladením a práve to budeme šíriť naďalej aj na našich frekvenciách, tak s nami určite ostaňte. Od mikrofónu vám krásny 1. september želám tejto chvíli už aj ja Kiva, ale pridá sa aj Alex Warren a bude tých interpretov oveľa viac a tak trošku sa do škôl a škôlok vyberieme v tejto hodine aj my, ale len tak, aby sme vám poradili, aby sme si to všetci vzájomne nejakým spôsobom uľahčili. Verím, že sa to dá.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

Samuel Tomeček sa zastavil v Rádiu Košice. Pekný a vydarený deň. Paradoxne to nevyšlo na pondelok, ten prvý školský. A možno aj dobre, veď víkend je potom akoby o čosi bližšie. Prajeme vám hlavne veľa pohody, nech už ste v pozícii, že máte alebo nemáte doma školáka. Ale myslím, že bez ohľadu na to by sme sa všetci mali učiť komunikovať a vedieť sa vzájomne počúvať. A práve tejto témy sa dotkneme už po dopravnom servise. Budeme hovoriť o ranných kruhoch. Sú v škôlkach, zavádzajú sa v školách a hovorím si, podľa mňa by sa také ranné kruhy hodili niekedy aj do práce, ale ak by boli takým bezpečným priestorom, že by ste naozaj mohli povedať, čo si myslíte a tá hierarchia by bola vyrovnaná, len si to predstavte u vás vo firme, ako by to vyzeralo.

0: Rádia Košice, YouTube, krásny vydarený deň mnohým určite aj na cestách. Ak ste za volantom, tak verím, že sa môžeme pridať aj s užitočnými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Poďme na radary. Tie sú na Prievozkej pred križovatkou s Košickou smerom od Ružinova a pred prístavným mostom na výjazde z Dolnozemského. Na hliadky si dajte pozor na Páričkovej, na Mudroňovej pri Národnej rade a na Jantárovej pri Poliklinike smerom od Slnečníc. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rodičia horšie ako naše deti. Na druhej strane, ja som asi prvá, ktorá tlieska vzdelávacím inštitúciám, že sú, obdivujem všetkých učiteľov, učiteľky, lektorov, ktorí majú toľko trpezlivosti, ktorú by som ja asi nenašla. Niekedy ale nevieme naprvu prečítať, čo ide v hlavkách malých detí a niekedy aj tých väčších. Nápomocný je vždy rozhovor. Valéria Kraváriková pôsobí ako učiteľka v materskej škole v Nižnom Klatove a my sme sa s ňou zhovárali o ranných kruhoch, ktoré sú inak jej srdcovkou.
1: Je to pre mňa priestor, ktorý sa mení na niečo iné, zvláštne, výnimočné, pretože v kruhu sa všetci vidíme, všetci sme počutí, cíti tam takú obrovskú spolupatričnosť. Čiže je to taká chvíľka spomalenia tej dnešnej dobe, ktorá je veľmi rýchla a nielen na nás, ale na deti je dosť často vyvíjaný rôzny tlak na výkon, máme veľa povinností a práve ten moment, ten ranný kruh je takým priestorom zastaviť sa, započúvať sa do seba.
0: Takýto ranný kruh by v dnešnej dobe mal byť súčasťou každej škôlky, len sa to môže niekde volať napríklad inak. My dnes hovoríme o ranných kruhoch, ktoré primárne slúžia na naladenie sa do ďalšieho školského dňa.
1: Každé dieťa prichádza do školy z rôzneho domáceho prostredia, s rôznym prežívaním a naozaj, keď si tie deti sadnú spolu s pani učiteľkou, s pánom učiteľom do toho kruhu, tak vzniká taká krásna energia.
0: A to hlavne preto, že sú si všetci rovní a to na deti platí a dokážu sa aj krásne rozprávať a otvoriť.
1: Myslím si, že každá pani učiteľka si v tom nájde niečo to svoje, to krásne. Hlavne aj žiaci, aj deti u nás v škôlke veľmi majú radi kruhy. Samozrejme, nájdu sa deti, ktoré spočiatku nie sú účastné a to je úplne v poriadku, pretože je to niečo pre nich nové a nie každý je taký sociálny, ktorý je rád v takýchto skupinkách, ale spočiatku je dieťa v takej roli pozorovateľa a keď zistí, že ten kruh je pre ňo bezpečný, tak sa pridá. No, stačí iba vyzvať to dieťa sem tam, poď, pociku nám sadnúť, pridaj sa a samozrejme má právo povedať nie.
0: Ako sme už spomenuli, učiteľ je v rovnocennej pozícii.
1: Je sprievodca, kladie otázky, ale nekomentuje, nevynáša súdy, v podstate len prekladá niektoré slová detí, ktoré možno nie sú zrozumiteľné do tej reči, aby to pochopili aj ostatní. Je ako keby moderátor toho kruhu.
0: Je v pozícii pozorovateľa a pomáha skôr s vyjadrením a správnymi otázkami, aby sa deti odpoveď dozvedeli sami. A propos otázky, ako ich klásť? Niekedy je to doslova výzva. Čo bolo v škole? Nič. To asi nikam nevedie. Po skladbe sa tejto téme povenujeme a teda zamyslíme sa aj nad tým, ako by sme tie otázky mali klásť. Tak verím, že s nami ostávate a všetkým, ktorých sa škola akokoľvek týka, tak práve pre vás je Robbie Williams.

0: bližšie k vám je Rádio Košice, ale 1. september je u nás v éteri tak trošku školsky ladený, ale len preto, aby sme si vzájomne pomohli. A možno, aby sme si ten prechod z leta do prázdnin spríjemnili a uľahčili. Hovárame sa aj s pedagogičkou Valériou Kravárikovou. Pred pesničkou sme naznačili, že komunikácia je základ, ale musíme sa vedieť aj pýtať. Tak máme pre vás nejaké tipy.
1: Možno sa opýtam na nejakú konkrétnejšiu vec, to znamená, čo pekné si dnes zažil, alebo čo ťa dnes potešilo. Vidím, že si smutný, niečo sa udialo, alebo určite už mamka pozná tých kamarátov, kamarátky, ktoré spomína, čiže môže sa konkrétne opýtať, že stalo sa niečo s Aničkou, alebo je nejaký problém medzi vami dvoma zase, hej, že určite už nejakú informáciu ten rodič má, treba to len nejakým spôsobom rozviesť, alebo ja vždy aj hovorím, že mamky majú k nahliadnutiu vždy ten jedálny listok, čiže stačí, že viem, že v ten deň bola ryba, tak sa opýtam toho syna, že no čo dnes tá ryba, zjedol si aspoň trošku, hej, čiže nemusím sa pýtať, čo mal na obed, lebo to vidím na tom jedálnom lístku.
0: Tak to skúste a na otázku, čo bolo dnes v škole, asi radšej všetci zabudnime. Ak vám ale dochádzajú nápady či kreativita pri kladení otázok, tak mňa celkom zaujalo, že Valéria vymyslela sedmokrásky. Čo presne to je?
1: Je to metodická pomocka, ktorá vznikala vlastne z mojej praxe. Tie otázky vznikali nie od stola, ale vznikali z toho, ako ich písal život sám. A práve sú to otázky, ktoré som si postupne zapisovala, ako som ich kladla deťom. Tie ranné kruhy nemajú byť iba o otázkach, o diskusiách, o vyjadrovaní sa nejakým témam alebo zážitkom. Samozrejme, tam je toho oveľa viac, čo sa na ranných kruhoch dá robiť. Sú to rôzne pohybové hry, prosociálne hry, rôzne aktivity na spoznávanie sa, aktivity na tvorbu bezpečného prostredia, energické alebo naopak upokojujúce aktivity. A preto vlastne aj vravím, že tie sedmokrásky sú jednou z možností, ale zároveň aj obrovskou pomôckou práve pre tie základné školy.
0: Takže povedané jednoducho, sú to komunikačné kartičky, ktoré nás správne navedú.
1: Zistila som, že vlastne, keď ja už o tých kruhoch tak hovorím a že sa tomu venujem, takže vytvorím aj túto metodickú pomôcku, ktorá bude naozaj pomáhať pani učiteľkám. Takže vznikalo to skoro 2 roky, kým to získalo svoju finálnu podobu a je to vlastne 189 komunikačných kariet, otázok. Rozdelené sú do 7 tematických oblastí. Práve idú postupne tak, ako by sa mali v podstate aj klásť. Tá prvá oblasť sa zameriava na spoznávanie sa, pretože keď prídeme do triedy, nemôžeme hneď v podstate hovoriť o nejakej vážnej téme, o emóciách, alebo o tom bezpečnom prostredí, o šikane, ale potrebujeme sa spoznať.
0: A keď sa to podarí, spoznať sa, dôverovať si, nasleduje ďalšia časť, komunikačné schopnosti.
1: Sú to možno jednoduché otázky, ale dieťa tým získava slovnú zásobu, dokáže sa vyjadrovať, učí sa počúvať. To je v dnešnej dobe veľmi dôležité, pretože deti si často skáču do reči a týmto ranným kruhom sa učia aktívnemu počúvaniu. A tam veľmi pomáha hovoriaci predmet, ktorý je súčasťou toho balenia. Vznikol taký krásny kvietok, sedmokráska, ktorý si deti podávajú v kruhu.
0: A potom sú to aj ďalšie oblasti ako bezpečné prostredie, priestor na upokojenie, celkovo 7 rôznych oblastí, ktoré rozvíjajú základné zručnosti detí. Napadla mi ešte otázka, čo v prípade, že sa dieťa otvorí práve na takomto rannom kruhu a povie veci, ktoré máme chuť hneď my dospeláci riešiť. Napríklad šikana, násilie či iné náročné situácie, ktorým môže čeliť. Čo s tým?
1: Pani učiteľka, pán učiteľ musí byť veľmi citlivý v tejto oblasti, pretože ako náhle sa otvorí nejaká takáto vážna téma, vážna oblasť, tak toto sa určite v ranom kruhu riešiť nesmie, nemôže. Ranný kruh nie je terapiou. Aj keď áno, dotýkame sa tam otázok emócií, samozrejme, ale toto naozaj riešiť v kruhu nemôžeme. Čiže vtedy len poďakovať tomu dieťaťu vôbec za tú dôveru, pretože ranným kruhom vzniká aj obrovská dôvera, čo je aj cieľom, aby mohlo to dieťa za tým učiteľom prísť. Čokoľvek sa deje nielen doma, ale aj v triede, v šatni, na chodbách. A práve teraz, keď tá šikana bohužiaľ na tých školách sa objavuje, čiže poďakovať naozaj, buď komunikovať s dieťaťom medzi štyrmi očami, a ak sú to už nejaké vážne veci, tak to riešiť so školským psychológom, so školským podporným tímom alebo už priamo s odborníkmi.
0: Opäť sme sa niečo nové naučili a to je ešte len prvý školský deň, tak sa celkom teším na celý rok. Na záver ale možno aj také zamyslenie pre nás všetkých, nielen pre školákov.
1: Ja som vlastne aj hovorila o tom septembri, že teraz Taktiež je to také obdobie, kedy niektoré deti sa tešia, niektoré nie, ale prichádzajú do tých škôl po prázdninách. A častokrát príde nám na um taká otázka, že no čo deti, kde všade ste boli cez prázdniny, hej? Otvorí sa táto téma v kruhu a teraz jedno dieťa bolo pri mori s rodičmi, druhé bolo na horách, tretie bolo na troch výletoch, štvrté bolo u babky celé leto a potom tam sedí nejaké dieťa, žiak, ktoré nebolo nikde. Čo sa môže stať? Dieťa sa môže cítiť menej cenné, môže byť smutné, môže sa porovnávať, že aha, ja som nezažil nič a v podstate ani nemá chuť hovoriť. Čiže čo by som odkázala, asi možno naozaj dbať na to, že čo sa tých detí pýtame a akým spôsobom sa opýtame o prázdninách. Stačí sa spýtať, že aký bol tvoj najkrajší zážitok cez prázdniny, alebo čo ťa najviac potešilo, alebo čo ti bude chýbať cez prázdniny. Stačí byť takým citlivým učiteľom a vedieť reagovať aj na tú odpoveď, že ak to dieťa povie, že ja som bol len u babky, to vnímať ako to nebolo len, ale zareagovať, že wow, ty si bol celé leto u babky, to je aké krásne, že máš ešte vôbec babku a že si s ňou mohol stráviť celé leto.

0: dnes v Rádiu Košice, ale možno, že v tejto chvíli aj u vás za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do konca septembra. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radar si dajte pozor na Púchovskej pred štadiónom smer Rača a hliadky sú na Mudroňovej pri Národnej rade a na Jantárovej pri poliklinike smerom od Slnečníc. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Bon Jovi v Rádiu Košice spieval aj o skutočnom živote real life a veru, že nie vždy sa dejú dobré veci, veď asi každý z nás tým má nejakú skúsenosť. Tak zdá sa, že to nevyzerá vôbec dobre, aj keď máme, dajme tomu, dobré správy, ale Tadej Pogačar je už po operácii ľavej kľúčnej kosti, ktorá sa udiala bez komplikácií, to je tá dobrá časť. Slovinský cyklistický multišampión zostane ešte niekoľko dní v nemocnici Barcelone, aby ho pravidelne monitorovali. Operačný zákrok sa oddialil až na včerajší večer, pretože dôvodom boli následky otrasu mozgu po ťažkom páde v sobotnej 8. etape Vuelty. Asi ste sledovali, aj keď to vôbec nebol príjemný pohľad. Keď skončil na vozovke so zlomenou kľúčnou kosťou a viacerými odreninami aj v tvárovej časti, veľmi, veľmi zle sa na to pozeralo. Keď bude ale pripravený, odcestuje domov, aby začal s rehabilitáciou a zotavovaním sa pod dohľadom zdravotníckého personálu a tímu. Veľká škoda, je čoraz samozrejme pravdepodobnejšie, že sezóna 6-násobného šampióna Grand Tour sa skončila a Pogačar zrejme príde o šancu získať tretiu zlatú medailu za sebou v elitných mužských pretekoch na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike, ktoré budú 27. septembra v Montreale. A v takom prípade by nevyrovnal historický rekord Petra Sagana z rokov 2015, 2016 a 2017. Pogačarov agent počas víkendu povedal, že ešte nebolo prijaté definitívne rozhodnutie o prípadnom pokračovaní v sezóne, čo všetko to prinesie, ťažko povedať. V každom prípade prajeme skoré uzdravenie, zotavenie a teda držíme palce. Možno, že až v tej ďalšej sezóne, teda verme, že áno.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. Pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Najbližšie k vám je Rádio Košice a nemení sa to ani pred 11. Práve naopak, o chvíľu sa priblíži do štúdia aj naša Romy, aby nám priniesla ďalšie aktuálne správy. V tých budeme na chvíľu aj cestovať, alebo teda upozorníme vás na dopravné obmedzenie a bude toho oveľa viac, tak ostaňte s Rádiom Košice.

0: talk about.
1: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Dielničiari avizujú obmedzenia na Liptove. Parlamentná schôdza by sa mala začať na čas. Barcelona po výhre nad Rajom ostáva prvá. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť pokračuje v modernizácii portálového dopravného značenia na ťahu Liptovskej D1. Najbližšie obdobie sa práce dotknú úseku pri Východnej. Za dielničiarov to uviedol Tomáš Ferenčák.
3: Práce na betonáži základov potrvajú niečo vyše 2 týždňov. Keďže v prípade veľkoplošných dopravných značiek ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetonovať základy. Obmedzenia sa teda dotknú aj pomalého, aj rýchleho jazdného pruhu.
2: Betonáž si vyžiadala čiastočné obmedzenie na pravej strane diaľnice, teda v smere od Liptovského hrádku k Východnej. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra, teda podľa schváleného harmonogramu. Prioritou vlády budú vládne návrhy. Pri ich schvaľovaní sa v rámci koalície neočakáva žiaden problém a mali by prejsť, uviedol to predseda parlamentu Richard Draši.
4: Štátny rozpočet sme momentálne neprerokovávali, pretože sú 2 termíny, ktoré sú dôležité pre štátny rozpočet. 15. október, kedy musí byť schválený na vláde, a 15. november, kedy musí byť doručený tu. Nakoľko rokovania o štátnom rozpočte ešte prebiehajú na úrovni rezortov a ministrov, a teda štátny rozpočet nie je uzavretý, zatiaľ sme teda o ňom nerozprávali, lebo zatiaľ nemáme avizované, že by na túto schôdzu mal dôjsť.
2: Zároveň potvrdil, že sú úvahy o možnej úprave rokovacieho poriadku parlamentu. Ozrejmil, že koalícia by sa o tejto téme a konkrétnostiach mohla rozprávať na budúci týždeň, keď sa uskutoční stretnutie k priebehu schôdze. Estónske vládne inštitúcie už nebudú prijímať e-maily priamo z ruských serverov ani z e-mailových adries končiacich na ruskú internetovú doménu, oznámila to ministerka spravodlivosti a digitálnych záležitostí. Tieto opatrenia sú súčasťou nových požiadaviek na dosiahnutie informačnej bezpečnosti v krajine, ktorá je členom Európskej únie a NATO a zároveň susedí s Ruskom. Počet obetí povodní v Nepále a Číne prekročil hranicu 1000. Záchranné týmy sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy. Futbalisti Barcelóny uspeli aj vo svojom 3. zápase v novej sezóne španielskej La Ligy. V stretnutí 3. kola síce prvýkrát inkasovali, ale Rayo Vallecano zdolali napriek tomu hladko 5-2. Barcelona je s 9 bodmi a skóre 12-2 na čele tabuľky. Rayo má na konte len 1 bod a je na 18. mieste. Dnes postupne polojasno a denné maximá 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Momentálne je na väčšine východu do 24, Zemplín má 25, Spiša za Magorie 21 a Liptov okolo 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

jediné Východoslovenské rádio je vašim spoločníkom. Či ste na cestách, doma, v práci, v škole, kdekoľvek a možno, že ešte stále dovolenkujete, oddychujete. Verím, že aj také percento poslucháčov by sme tu našli. Aký máte zatiaľ deň a možno, že aj plány na tento týždeň, nám pokojne môžete kedykoľvek napísať na náš WhatsApp alebo reagovať aj na dnešnú vtipnú otázku, ktorú tam nájdete. O chvíľu sa k tomu dostaneme. No hlavne k odpovediam, aj keď zdá sa, že máme víťaza tej najtrefnejšej aj najvtipnejšej. Viac si povieme o pár minút, teraz vás z éteru Rádia Košice pozdravuje Kiva, ale toto je Dream Inside a Dream.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
3: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
2: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
3: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
2: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
3: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj v Poprade.
7: Na 91,7.

UB40, Rádio Košice, krásny útorok. Pýtame sa vás dnes aj na našom Facebooku, kto sa dnes ráno teší viac, deti alebo rodičia. A čítam si tie vtipné komentáre, tak spomeniem vám ten, ktorý má najviac reakcií a asi aj oprávnene. Ivka napísala, že jej syn stal ráno o 3.55, aby náhodou nezaspal. Ešte v tomto momente si vravím, fajn, malé deti zvyknú skoro ráno vstávať, ale ten komentár pokračuje, podotýkam, je v maturitnom ročníku. Takže naozaj veľmi originálne, trefné a verím, že aj pravdivé. Pokojne pridajte aj váš komentár. Čítam tam napríklad, že sa tešia napríklad aj zamestnávatelia alebo starí rodičia, že začína školský rok, babka a detko, a dá sa s tým samozrejme súhlasiť, alebo prípadne, že dnes ešte nie, lebo dnes budú v škole krátko, ale od zajtra sa už tešíme aj my, rodičia. Tak čo vy na to?

0: Laura Omuško a to Véterik Hrádia Košice, ale teraz dávame priestor aj informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a malo by to skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Poďme na radary, tie sú na Brnianskej pri OMV pred Patrónkou a na Vajnorskej za motokárami smerom do centra. Hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Summer in the City v Rádiu Košice a myslím, že taká pekná bodka za letom, pokojne aj v meste, môže byť košický nočný beh. Už tento piatok sa stretneme v historickom centre Košíc, aby sme sa videli, počuli a hlavne si zabehli. Jednak po veľmi peknú medailu, ale rovnako aj pre dobrý pocit a možno, že aj v rámci nejakého tímu, kamarátstiev, alebo trénujete celé leto, neviem, je to na vás, ale v každom prípade, ak plánujete zabehnúť si Košice Night Run spoločne s nami, tak by ste sa mali čím skôr zaregistrovať. My už zajtra po 10. budeme hovoriť o košickom nočnom behu. 12. ročník bude opäť zaujímavý a tak trošku iný. Takže košicenightrun.sk je web, kde by som si na vašom mieste klikla. A síce hráme v tejto chvíli No Second Time Around, ale ak sa rozhodnete pre 10 a nie 5 kilometrov, tak bude aj to druhé kolečko.

I Just Got Paid, možno si to spievate aj vy a v tom prípade vám dobrom závidím, lebo to znamená, že vám cinkla výplata. Je ale 1. september a my sa snažíme si ho zlepšiť napríklad aj informáciami alebo hudobne. A spomínali sme dnes ranné kruhy v rámci škôl a aj som hodila tak do pléna, že by to mohlo byť celkom zaujímavé, ak by sa niečo obdobné dialo, možno že aj v práci, aj vo firmách, a prišlo na to celkom dosť reakcií, že presne také niečo by ste uvítali a predstavujete si, ako so svojimi nadriadenými ráno sedíte v takom kruhu na takých podsedáčikoch a každý hovorí o svojich emóciách a veľmi dobre sa na tejto predstave bavíte.

0: Z Rádia Košice stále dobre hráme, ale v tejto chvíli sa prihovárame aj všetkým, ktorí sú momentálne na cestách a verím, že sa k vám môžeme pridať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta je situácia aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Taktiež pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a potrvá to do konca roka. Na radary si dajte pozor na Brňanskej pri OMV pred Patrónkou a na Vajnorskej za motokárami smerom do centra. Hliadka na vás striehne na Mudroňovej pri Národnej rade. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie. Na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je všetko, pohodové poludnie vám pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.

Počúvate Rádio Košice, s najväčšou pravdepodobnosťou už zarezávate v práci alebo ste v škole, no možno niekto ešte prázdninuje. Prípadne ste mali to šťastie, že ste mohli vycestovať do zahraničia, napríklad aj do Španielska, tak ste súčasťou veľmi peknej, zaujímavej, veľkej štatistiky, pretože do Španielska v júli pricestovalo viac ako 11 miliónov zahraničných turistov. Išlo o medziročný rast ich počtu o necelých 5% a nový júlový rekord. Ukazujú to údaje, ktoré dnes zverejnil španielský štatistický úrad. Najviac zahraničných turistov do Španielska prichádza z Veľkej Británie. To asi nie je úplné prekvapenie. Spoznáte ich hneď aj podľa toho, že sú to tí najviac opálení, ale do červená turisti. Nasledovalo Francúzsko, Nemecko a pobyty turistov v platenom ubytovaní sa zvýšili o 4%, pričom v hoteloch vzrástlo o 3,8% a v prenájmoch o 12%. Najobľúbenejšou turistickou destináciou v Španielsku v júli boli, môžete si tipnúť, čo asi, Baleárske ostrovy, nejakých 22%, ale nasledovalo aj Katalánsko, to asi nie sme úplne prekvapení, a máme tu aj Andalúziu, ktorú ste možno navštívili priamo letecky z Košíc. Počet turistov na Baleároch sa medziročne zvýšil a rovnako aj v Katalánsku či v Andalúzii, a zdá sa, že tieto čísla majú ešte stále aj stúpajúcu tendenciu. Počet zahraničných turistov, ktorí Španielsko navštívili od začiatku roka do záveru júla, medziročne stúpa, a to ešte stále nie je všetko, pretože leto v Španielsku nepovedalo nejakú bodku alebo koniec. Ešte stále si ho môžete užiť v septembri, kedy tam naopak nie je až tak horúco, takže je to možno pre mnohých aj priateľnejšie. Like

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

bližšie k vám je Rádio Košice, ale v tejto chvíli aj Hard Feelings a presne na celú ďalšie správy a informácie. Tak verím, či už k obedu, alebo možno len popri práci, pri šoférovaní sa opäť dozvieme niečo nové. Ale ešte predtým, aby sa nezabudlo, že tu bolo aj dobre vydarené leto, tak toto je Summer Vibe.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia riešila motocykel s falošnou značkou. Vozový park DPB sa rozšíril o elektrobusy. Interremizoval so Zvolenom. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Polícia sa zaoberá prípadom 34-ročného vodiča motocykla s falošnou tabuľkou s evidenčným číslom vozidla. V nedeľu v noci ho spozorovala hliadka na Pražskej ulici v Bratislave v smere von z mesta, no vodič jej začal unikať. Do prenasledovania sa tak zapojilo viacero hliadok. Tie motocykel na diaľnici D1 vyblokovali. Vozový park Bratislavskej mestskej hromadnej dopravy sa rozšíril o 3 nové elektrobusy. Cestujúci budú môcť do nich nastúpiť napríklad na linkách 53 a 75. Za dopravný podnik pokračuje Martin Rybanský.
2: Tento nákup nebol priamo financovaný, bola to refundácia vyplývajúca z obchodného vzťahu s našim obchodným partnerom, čiže dodanie týchto nových elektrobusov a náhradných dielov nestalo dopravný podnik ani 1 euro.
1: Zvýšia tiež komfort prostredníctvom výkonnej klimatizácie, vnútorných informačných displejov i kombinovaných USB nabíjačiek a na jedno nabitie prejdú 230 kilometrov. Jozef Ráž je minister, s ktorým vedenie Bratislavy musí komunikovať pri projektovaní a realizácii infraštruktúrnych dopravných projektov a uchádzaní sa o eurofondy. Skonštatoval to súčasný primátor hlavného mesta Matúš Valo a Rážov súper v októbrových voľbách.
3: Pán premiér Fico to potvrdil, že za ministrom Rážom stojí Smer. Je to dlhoročný minister strany Smer a sedí pri všetkých tých katastrofálnych rozhodnutiach, ktoré táto vláda robí. Nie je úplne štandardné, že minister súčasnej vlády kandiduje na post primátora. Áno, trochu to komplikuje ten fakt, že my s ministerstvom máme živú spoluprácu.
1: Kandidatúru na šéfa Bratislavy doteraz okrem Vala a Ráža ohlásil aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler a predsedníčka pirátskej strany Zuzana Šubová. Rovnako Miroslav Heredoš, ktorý informoval, že kandidovať bude pod hlavičkou politického hnutia Vlastenecký blok. Pôvodne ako nezávislý ohlásil kandidatúru aj Ľubomír Geci. Minulý týždeň však uviedol, že bude kandidátom strany My Slovensko. Dve najznámejšie filmy hongkongského režiséra Wong Kar-wai'a, Stvorený pre lásku a Shang-Chi, slovenská klasika Šiesta veta od Štefana Ura a kultová britská snímka, ktorá sa premieta na želanie divákov. To všetko je program, ktorý ponúkne bratislavské kino Lumière v septembri pri príležitosti oslav svojich 15. narodenín. Futbalisti FC Šteka 1914 Šamorín zvíťazili v šiestom kole Monako Bedligy doma nad Bčkom Eveška Žilina 2-1 a v priebežnej tabuľke sa dostali na druhú pozíciu. Lehota pod Vtáčnikom zdolala v programe Humene 1-0 a remízou 1-1 sa skončil duel medzi Interom Bratislava a Zvolenom. Dnes v hlavnom meste len malá oblačnosť s maximami 27 až 29 stupňov a k tomu len slabý severozápadný vietor. Aktuálne máme v Bratislave polojasno a do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: dinner party takto po 12. aj v Eteri Rádia Košice, utorkové popoludne alebo poludne v tejto chvíli presne, stále plynie v dobrej nálade, ale nezabúdajme, nie je to len o prvom školskom dni, ale 1. september je aj deň Ústavy Slovenskej republiky. Ráno sme to spomínali v historickom kalendári. A budeme aj veľmi aktuálni a trošku sa naladíme na to všetko, čo ešte iba príde, tak s nami ostaňte. Dobrú chuť a pekný deň vám želám a ja Kiva.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Liana Calling v Rádiu Košice. Vždy, keď počujem túto skladbu, tak si predstavím, ako krásne by som si vyskladala celý program vo Viedni. Milujem toto mesto. Ak ho máte za rohom, tak vám dobrom závidím. Ale v tejto chvíli pozývam na cesty, veď kto vie, možno vedú aj poriadne ďaleko.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty do hlavného mesta už pozdravuje do začneme dopravnou nehodou, ktorú hlásite na Odborárskom námestí. Zvýšte tú opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je naďalej čiastočne uzavretý a pozor aj na stavebné práce na Uzbeckej, a to od križovatky Kazánska a Uzbecká až po križovatku Korytnická a Uzbecká. Rátajte s dočasným dopravným značením. Radar hlásite na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú, hliadku na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smerom na Viedensku. To je od nás zatiaľ všetko. Z Rádia Košice želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Fairy Tale v Rádiu Košice. Máte smutný, pekný útorok vám prajeme a myslíme už aj na zajtrajšok a rovnako aj na ten ďalší deň, pretože zajtra a pozajtra je na programe plánované národné cvičenie civilnej ochrany s názvom Tiene v oblakoch. Nie ten film, ale cvičenie. A bude sa týkať najmä Košického kraja, tak upozorňujem, aby ste zajtra nepodľahli nejakej panike. Predovšetkým sú to mestá Veľké Kapušany a vybrané obce ako Čičarovce, Malčice, Príbeník, Malé Trakany a Dobra. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchrany zložiek a tak ďalej. Takže určite sledujte iba oficiálne informácie, nemusíte volať na tiesňové linky, že sa niečo deje, alebo iba preto, aby ste si overili, či naozaj ide o cvičenie. Vopred upozorňujeme a určite to pripomenieme v Rádiu Košice aj zajtra. Takže zajtra a pozajtra.

Počúvate Rádio Košice a my vám prajeme vydarený deň. A v tejto hodine sme spomínali Viedeň, ale ďaleko nie je ani Praha. Ak by ste sa vybrali, možno stihnete aj unikát, ktorý je teraz k nahliadnutiu a naozaj výnimočný. Lebo po takmer polstoročí sa do Česka vrátila najdrahšia známka sveta. Je vystavená v Pražskom obecnom dome. One Cent Magenta, známa ako britská Guyana, je súčasťou výstavy s názvom Poklady svetovej filatélie 3, a to v zmienenej inštitúcii. Známka bola vydaná v roku 1856, keď britské Guajane čakali na dodávku známok z Londýna a v tejto kolónii tak museli siahnuť po provizornom riešení, ak nechceli riskovať narušenie poštových služieb. Vytlačili si 1 až 4-centové známky, 1-centové sa nezachovali, vytlačili ich len pár, boli nalepené na novinách a vyhodili sa. Našla sa teda len jediná. A tento neskorší vzácny zberateľský kúsok bol zakúpený najneskôr v apríli 1856. Nepodarilo sa však z istotou zistiť, kto známku použil a kde potom táto ofrankovaná obálka ležala. Zhruba o 2 dekády neskôr ju v písomnostiach svojho strýka, ktorý sa odsťahoval na Barbados, objavil iba 12-ročný školák, chlapec, ktorý žil v britskej Guajane a zaujímal sa o zbieranie známok, takže naozaj objavil neuveriteľnú vec. Začiatočník sa rozhodol tento neočakávaný úlovok predať, aby mal peniaze na známky z novších a krajších emisí, takže zdá sa, že tomu až tak úplne nerozumel. Na prvý pohľad známka vyzerá ako kúsok starého papiera, na ktorý sa vylial rýbezľový džús, takto opisujú svetovú filatelistickú raritu. A provizorné známky sa totiž často vyznačujú primitívnou kvalitou tlače z lokálnej tlačiarne. Takže ak by ste v najbližšej dobe mali cestu do Prahy, ja na vašom mieste to určite navštívim a načítam si o tom ešte viac. Je to príbeh, ktorý by mal ísť ďalej a určite zaujme.

0: Noc a deň v rádiu Košice, nestrieľajte do labutí, s tým iba súhlasíme. A k hudbe doplníme aj informácie. Ďakujeme, že aj dnes voláte, hlásite, ako to vyzerá na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody máme v Bratislave na Odborárskom námestí. Zvýšte tú opatrnosť aj na Ivanskej na nadjazde smerom od letiska v úseku. Radšej spomalte. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Čiastočne uzavretý je tiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. A upozorňujeme aj na zdržanie, ktoré hlásite na Pražskej smerom na Štefánikovu. Radar máme na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite obojsmerne. Hliadku na Žitnej pri štadióne smerom do mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ariana Grande v Rádiu Košice. Pekné popoludne vám želáme. A síce nie je štvrtok, ale ja už myslím na rubriku historické, ktorú vám vždy v tento deň prinášame. Aj sme sa o tom bavili dnes túto u nás v newsroome. A napadla mi taká jedna vec, že ak by ste mali tému, ktorá vás zaujíma a súvisí s Košicami, s východným Slovenskom a chceli by ste si na ňu posvietiť tak trochu inak, možno práve cez tú našu históriu a zaujímavosti, tak nám dajte tip, pošlite ho cez WhatsApp alebo môžete aj na studio@radiokosice.sk. Veľmi radi sa takýmto spôsobom inšpirujeme, alebo na druhej strane možno, že aj takto zistíme, aká téma by vás ešte oslovila a my sme o nej nehovorili. Je pravda, že je to už celkom náročné, lebo sa tomu venujeme dlhodobo, ale kto vie, možno ešte je nejaká, ktorá vás zaujíma.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Weekend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombajn. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. V pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

utorok, 1. september, vy ste s Rádiom Košice a robíte dobre, lebo vám stále pohodovo hráme, ale informujeme aj o všetkom dôležitom, čo sa deje jednak na cestách, ale rovnako aj v našom okolí a možno, že práve aj vo vašom susedstve. Čakajú nás v tejto chvíli metropolitné správy Rádia Košice presne o 13. a spomenieme v nich aj kráľa slovenského skateboardingu. Asi tušíte, kto to je a myslím si, že právom na ňom môžeme byť všetci hrdí. A rovnako sa prejdeme po Hrnčiarskej, po ktorej sa možno nebude dať úplne prejsť. A pozrieme sa aj na to, ako to dopadlo s rekordom, ak ste si boli aj vy zaplávať počas hviezdnej noci, tak či sa to napokon podarilo a ste súčasťou tejto štatistiky, alebo ani nie. Všetko sa dozvieme už po pesničke, ktorá má úplne úžasný názov a celkom sa hodí k dnešnému dňu. Sherry on a cake. Tak verím, že to môže byť pre vás aj taká čerešnička na torte, čo poviete. Adonis.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Termín zavedenia čítačiek v MHD je zatiaľ neznámy. Školy sa dnes po letných prázdninách otvorili aj v Košiciach, ktorý potvrdil pozíciu kráľa slovenského skateboardingu. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. MHD v týchto dňoch zaznamenáva prúčí nárast počtu cestujúcich v súvislosti so začiatkom školského roka. Vo všeobecnosti sú však počty osôb v košickej verejnej doprave podľa kritikov dlhodobo nízke, pričom odkazujú na čistotu vozidiel, meškania či kvalitu služieb. Jedným z dlhodobých problémov sú aj zastaralé a často nefunkčné prístroje na označovanie cestovných lístkov. Mesto ich výmenu za moderné čítačky avizuje dlhodobo. Verejné súťaže na ich obstaranie však v minulosti sprevádzali komplikácie. O aktuálnom stave hovorí za mesto Dušan Tokarčík.
2: Samozrejme i naďalej platí, že v rámci modernizácie za viac ako 500 miliónov eur nakupujeme vyše 1330 nových čítačiek do vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Zmluva na ich dodanie je v súčasnosti predmetom kontroly úradu pre verejné obstarávanie a dopravný podnik čaká na jej výsledok. V prípade úspešného ukončenia kontroly budeme pokračovať v realizácii projektu a to v súlade so zmluvným harmonogramom. Ten počíta najskôr s dodaním prvých zariadení na testovaciu prevádzku, po ktorom bude nasledovať postupná dodávka a inštalácia čítačiek do prevádzkových vozidiel MHD.
1: Mesto v uplynulých mesiacoch deklarovalo, že prístroje za vyše 2 milióny eur by mali byť vo vozidlách do konca roka. Aktuálne sa však informácií o konkrétnom termíne vyhlo.
2: Konkrétny termín začiatku inštalácie budeme vedieť spresniť až po ukončení kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, kedy nadobudne zmluva s dodávateľom účinnosť, a to v súlade s harmonogramom nášho dodávateľa.
1: Nové prístroje majú okrem iného umožniť platbu kartou priamo vo vozidle, čo zjednoduší cestovanie a nákup lístkov. Košičania a návštevníci sa sťažovali aj na to, že prístroje na zakúpenie lístka chýbajú aj na zastávkach. Mesto v polovici augusta preto osadilo nové automaty na juhu v Furčíči na sídlisku KVP, ktoré však ešte stále neslúžia cestujúcim. Na mnohých zastávkach zároveň automaty naďalej chýbajú. Východoslovenské múzeum v Košiciach zvažuje, že na noc bude uzatvárať podchod medzi Hrnčiarskou a Starou Baštovou. Priblížilo, že obyvatelia ho dlhodobo upozorňujú na nežiadúci stav, ktorý sa nachádza hneď vedľa vstupu do múzejných priestorov Rodošťa, Katovej Bašty či Mikulšovej väznice. Spomenulo napríklad grafity, hromadenie odpadu a výkalov, ako aj to, že býva útočiskom neprispôsobivých nočných návštevníkov. Múzeum v príspevku na sociálnej sieti pripomenulo aj petíciu od desiatok občanov za urýchlené uzatvorenie podchodu. Dnes sa po celom Slovensku otvorili brány základných a stredných škôl. Do lavíc po dvoch mesiacoch tešili aj žiaci z Košíc.
3: Na kamošov iba. Učebnica, neviem, čo sú už.
4: Ja som sa tešila na matematiku. Ja som sa veľmi tešila, lebo konečne som tu.
5: Teraz budeme mať nové chémiu. To ma zaujíma, že aké to bude. A španielčinu.
6: Určite ma čaká monitor 9 a primáčky na strednú. Ja by som chcela ísť na gymnázium Poštová.
1: S kamerou sme na prvý školský deň zavítali do Košickej základnej školy na Hroncovej ulici. Riaditeľ Martin Fazekáš vysvetlil, prečo je dnešok pre školu výnimočný hneď dvakrát.
7: Pretože pred 65 rokmi presne 1. septembra otváral sa v tejto škole prvý školský rok, takže dnes si pripomenieme práve toto výročie. Áno, bude to netradičný taký slávnostný deň, kde žiaci samozrejme sa dozvedia, kto je ich triednym učiteľom, kto sú noví učitelia a kto ich v tomto školskom roku bude učiť.
1: Od dnešného dňa však nečaká školy iba nápor žiakov, ale aj nový vzdelávací program. Výučba sa zameria na rozvoj kritického myslenia a praktických zručností. Základná škola Hroncova bola pritom v rámci Slovenska medzi prvými, kde sa nová reforma testovala.
7: V našej škole už tretím rokom pracujeme na kurikulárnej reforme, takže pre nás to nie je žiadna novinka. Je to zmena spôsobu vyučovania, zmena foriem vyučovania, aby sme od bádateľskej činnosti žiakov priviedli až k poznaniu. A to je asi našim cieľom. Vyučovať tematickým, vyučovať možno v blokoch, vyučovať po novom, zaujímavo, hravo, tak aby deti naozaj túžili po vedomostiach.
1: Košické základné školy bude navštevovať viac ako 17 000 žiakov. Svoj vôbec prvý deň v školských laviciach má zároveň za sebou aj 1920 prvákov. Košický kraj dnes v prvý školský deň otvoril historickú budovu strednej priemyselnej školy Strojníckej na Komenského ulici v Staromeste. Budova podľa riaditeľa Rastislava Frigu prešla komplexnou rekonštrukciou.
8: od suterénu až po posledný trám na streche s vybaveným učební, s novými priestorami. A ja pevne verím, že táto škola, ktorá má pomaly už budúci rok 155-ročnú históriu, bude slúžiť verejnosti, pedagogom a študentom minimálne zo pár ďalších generácií.
1: Kraj investoval do obnovy 7,4 milióna eur. Hviezdna noc v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice spojila aj tento rok stovky nadšencov. Vlanejší rekord sa ale prekonať nepodarilo. Počas 24 hodín sa v bazéne vystriedalo 1266 plavcov, ktorí spoločne preplávali 1339 kilometrov. Vlani počas slávnostného otvorenia nocké vytvorili plavci dva oficiálne slovenské rekordy. A z bazéna sa presunieme na skateboard. Výťazom majstrovstiev Slovenska v skateboardingu v Košiciach sa stal v súlade s očakávaniami piaty muž z olympiády v Paríži Richard Tury. 33-ročný Košičan predviedol fanúšikom tohto športu v skateparku na sídlisku KVP sériu náročných trikov a potvrdil tak pozíciu jednoznačnej národnej jednotky.
9: Tak je to domáce prostredie, lokálny skatepark a myslím si, že tento rok oproti minulému roku na majstrovstvá Slovenska bola lepšia atmosféra, viac ľudí prišlo tým, že sme to zrobili v lete a nie v októbri. Dobre sa mi jazdilo a chcel som si tak tréningovo zasúťažiť a dopadlo to dobre, pretože išli čisté jazdy, bez triky som vrátil, takže nový bez trik som si poskúšal a tak, a ideme ďalej.
1: Podľa šéfa sekcie skateboardingu v rámci Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho pomohla úrovni národného šampionátu účasť pretekárov z Česka a Ukrajiny.
10: Výborné, vynimočné, s veľkou účasťou divákov a jazdcov. Súperi zabojovali zo všetkých svojich síl a urobili maximum, čo vedeli. Dneska to vyšlo Rišovi, samozrejme gratulujem aj ostatným víťazom. Víťazi sú všetci, čo dneska sa postavili na štart.
1: V juniorskej kategórii triumfoval Jakub Homola a ženskou víťazkou sa stala Monika Andrejčáková. Dnešok v Košiciach ešte prevažne polooblačný a zajtra spočiatku malá, neskôr zväčšená oblačnosť s juhozápadným vetrom, denné maxima 25 až 27 stupňov. Aktuálne máme na východe prevažne polooblačno, v Košiciach, Rožňave, Prešove a Humenom je 26 stupňov, Michalovce a Trebišov hlásia 27, Spišská Nová Ves má 25, Poprad 23, Stará Ľubovňa 22 a Liptovský Mikuláš do 20 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Trochu sme sa hrozospievali a možno si potrénovali hlasivky, ak máte tiež tú svoju obľúbenú pasáž, kde si poriadne zakričíte z Mariah Carey. Z Rádia Košice po 13. prajeme pekný vydarený deň, od mikrofónu pozdravuje Kiva, ale počme ste určite v Metropolkách aj anketu Deti škola a možno ste zbystrili, lebo sa vám zdalo, že ste tam počuli to vaše dieťa, alebo je to sesternica, netere, krsňa a tak podobne. Tak ak by ste chceli k tomuto zvuku aj obraz, stačí si aj hneď kliknúť na tvkošice.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
3: Ja zase notebook na prácu.
2: Ľahký a praktický.
3: Výkonný a spoľahlivý.
4: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
2: Takže tablet.
3: A notebook v jednom?
4: Presne tak.
2: Super, presne to potrebujeme.
4: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rolling Stone v Rádiu Košice a možno v tejto chvíli aj u vás v aute. Verím, že si môžeme prisadnúť. Máme niekoľko dôležitých informácií.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na nehody si dajte pozor v Bratislave na Štefánikovej pri Raslkovičovej záhrade smerom z Pražskej a aj na Ivanskej na nadjazde smerom od letiska. V úseku radšej spomalte. Do pozornosti ďalej dávame, že na Jarošovej prebiehajú práce, premávka je preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je naďalej možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Grundmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a úplne uzavretý máme pravý pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovu. Radar vás nameria na Legionárskej v smer od Račianskeho Mýta. Hliadka vás zastaví na Zámockej smerom na Staromestskú. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Európy v Rádiu Košice. Pekný deň vám prajeme. Možno ste cez víkend stihli vybehnúť aj do Bardejova, alebo ste si v lete užili nejaký iný jarmok a určite na to spomínate s láskou a možno aj chuťou na taký dobrý langoš, alebo to takto prežívam len ja. V každom prípade aj na Gemeri bude veselo asi v polovici septembra, pretože sa chystá Rožňavský jarmok. Samozrejme vám to včas pripomenieme, ale keď sa dívam na ten program, tak stačí si vybrať, či to bude piatok alebo sobota, či ste skôr na hudbu alebo tvorivé dielne, prípadne zábavný kvíz, a to stále nie je všetko, aj celkom slušná dávka umenia, kultúry a napríklad trošku aj histórie. Určite vám to potom pripomenieme, ale teraz len tak pozdravujeme na Gemer z Rádia Košice.

tak aby sa nezabudlo, pripomíname si to aj takto hudobne. Dnes je skvelý deň a Gladiátor v Rádiu Košice. A presúvame sa teraz aj do Prešovského kraja, pretože otvorili nominácie na svoje najvyššie verejné ocenenie. A keď spievame, že dnes je skvelý deň, určite sú aj skvelí ľudia a mali by o nich vedieť aj ďalší ľudia. Môže to byť celkom fajn motiváciou. Takže ak by ste chceli, môžete navrhnúť osobnosti alebo kolektívy, ktoré svojou prácou, talentom alebo celoživotným úsilím zanechali výraznú stopu v regióne alebo šírili dobré meno PSK, ako doma, tak aj v zahraničí. Návrhy teda možno posielať ešte do 11. septembra. O držiteľoch tejto ceny PSK rozhodne zastupiteľstvo Prešovského kraja na základe odporúčania komisie pre udeľovanie verejných ocenení. Takže je to taký trošku zdlhavejší proces. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa tradične potom chystá v závere roka. Bude to taký gala večer venovaný osobnostiam, ktoré svojou prácou, ale aj takým tým odhodlaním a motiváciou prispievajú k rozvoju Prešovského kraja. Ak vám hneď na prvú napadlo nejaké konkrétne meno a ešte nebolo ocenené, aj to v rámci PSK, tak prečo to neskúsiť nenominovať?

0: Rádio Košice Texas, pekné popoludne prajeme a ak ste možno v pozícii spolujazdca, verím, že dobre radíte šoférom, nie sú to nejaké nevyžiadané rady a verím, že sa vám zídu aj tieto.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody naďalej odstraňujú na Rigeliho pred vjazdom na nábrežie. Prechádzajte opatrne a ešte aj na Ivanskej na nadjazde smerom od letiska. Ďalej upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, čiastočne uzavretý. Máme aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím a upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici od križovatky Kazánska a Uzbecka až po križovatku Korytnická a Uzbecka. Rátajte s dočasným dopravným značením. Radar máme na Dolnozemskej pred mostom Apollo smerom na Košickú, hliadku na konci Slonavskej smerom do Starého Mesta. To je z dopravy zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Dancing on the Moon. Vďaka Rádiu Košice je naozaj všetko možné. Aj si takto zatancovať na mesiaci, alebo možno o mesiac, možno vás niečo dôležité čaká. Ja ale upozorňujem na 14. hodinu, lebo sa k nám pridá aj Barbie, dobre naladená. A ja by som povedala, že dnes prišla na skejte, ale klamem, no o skejte bude hovoriť. Rovnako sa vrátim aj do škôl, k tomu hudobný kalendár. Má toho celkom dosť, tak najvyšší čas, aby som ja odišla a Ozzy Osbourne ostal. Pekný deň.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov hlási nové dopravné obmedzenia. V Poľsku vyhlásili falošný poplach. Janus sa presúva do Žiliny. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Od dnes platia v súvislosti s rekonštrukciou mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú do konca februára. Úplne uzavretá je cesta a most na ulici Jána Pavla, ako aj Štúrova ulica. Čiastočne je uzavretá križovatka Škultétyho a 17. novembra s výnimkou vozidiel MHD. Uzavreté sú aj vybrané chodníky pre peších a cyklistov pozdĺž štorysy. Mestská plaváreň v Michalovciach je dnes zatvorená. Dôvodom je porucha na vodojeme východoslovenskej vodárenskej spoločnosti na Bielej hore. Okrem bazénovej časti uzavreli aj wellness. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 nájde odozvu naprieč politickým spektrom. Mrzí ho však, že na Národnom fóre organizovanom k vízii sa dnes nezúčastnilo viac politických predstaviteľov.
2: Nemá byť predmetom krvilačného politického súboja. Má to byť kultivovaná, konštruktívna diskusia o budúcnosti našej krajiny a preto verím, že aj keď mnohí z nich tu dnes nie sú, sa s touto víziou 2040 oboznámia, zoberú si ju za svoju, budú konštruktívnymi kritikmi a že sa s ňou spoločne, ako my všetci, stotožnia.
1: Predseda vlády Robert Fico uviedol, že vízia nie je o ekonomických parametroch alebo číslach. Podľa neho hľadá prienik naprieč politickým spektrom.
3: Obsahuje 4 kapitoly, ktoré sú navzájom poprepájané. Máme tam prvú kapitolu dôstojný život, druhú kapitolu úspešné Slovensko, tretiu kapitolu udržateľnú krajinu a potom máme štvrtú kapitolu moderný štát. Prosím, nevnímajte tieto kapitoly ako samostatné a že nemajú nič spoločné.
1: Fico avizoval, že dokument čoskoro zaradí na rokovanie vlády. Mestský súd v Prahe oslobodil vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Vyhovel tak odvolaniu hnutia voči rozsudku prvostupňového súdu, v ktorom ho odsúdil za podnecovanie k nenávisti. Podľa odvolacieho súdu nešlo o trestný čin. Rozsudok je právoplatný. Na severovýchode Poľska včera vyhlásili falošný poplach. Vojenská polícia následne zadržala dvoch poľských občanov podozrivých z jeho vyvolania. Vyšetrovanie pokračuje a zadržaným hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 8 rokov. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava do Žiliny a v ďalšom ročníku bude hájiť bránku Vlkov. 36-ročný Janus hokejovo vyrastal v rodnom Prešove. Neskôr pôsobil v mládežníckych kategóriách Slovana Bratislava a už v mladom veku sa vydal za oceán. V roku 2009 si ho Tampa Bay Lightning vybrala v 6. kole draftu NHL z celkového 162. miesta. Dnešok ešte s premenlivou oblačnosťou a zajtra z počiatku polojasno, postupne aj oblačno so slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov na horách až 30 na zemplíne. V tejto chvíli máme na východe do 28, Spiš hlási do 23 a Liptov má 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný útorok praje Romana Vahaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne prajeme kdekoľvek nás práve počúvate. Od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara. Som rada, že tu s vami môžem byť aj počas ďalšieho horúceho dňa. Vychutnajme si ho teda spoločne, toto popoludne, a to aj s dobrou hudbou. Z Rádia Košice nám už zaspievajú Kecaj.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Nightrun 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Barboru Piešovú a jej vesmír. Máme tu útorok, 1. september a s ním spojený aj nový začiatok školského roka. Letné prázdniny sú tak oficiálne za nami a začína sa nám opäť každodenný kolotoč povinností. Na našom Facebooku sa vás preto aj pýtame, kto sa dnes podľa vás ráno tešil viac, či deti alebo rodičia, tak nám to tam choďte pokojne napísať a dajte vedieť, ako ste to teda dnes zvládli. My vám k tomu už na toto pohodové popoludne aj zahráme. Toto sú Limp Bizkit a ich Behind Blue Eyes. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v tejto chvíli vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba aktuálne rátať kvôli dopravnej nehode na Ivanskej pred obchodným centrom Korzo smerom k letisku. Ďalej upozorňujeme, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je naďalej možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Havlíčkovej máme uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a pozor si dajte tiež na stavebné práce na Uzbeckej od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar hlásite na Lamačskej za galériou smerom k Patronke. Nezabudujete, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa dnes v našom éteri ladíme aj školsky. Žiaci základných a stredných škôl sa dnes po dvojmesačnej letnej prestávke opäť vrátili do školských hlavíc. Síce bol dnešok slávnostný, od zajtra sa už viac ako 760 tisíc školákov po celom Slovensku vráti ku školským povinnostiam naplno. V novom školskom roku však začne platiť viacero zmien v školstve. Všetky základné školy sa totiž zapájajú do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Pilotnou školou pri novej školskej reforme v Košiciach bola pred 3 rokmi základná škola Hroncova.
1: Doteraz prebiehala výučba prevažne tak, že každý predmet mal vlastnú tému, vlastného učiteľa, neprelínalo sa to tak, ale od reformy vlastne máme tu možnosť témy preberať na viacerých predmetoch, čím sa nám vlastne uľahčuje práca, vieme sa viac nastaviť na aktuálnu situáciu, preberať veci, ktoré hýbu svetom a ktoré deti viac bavia a robíme to vlastne viac prakticky.
0: Vyslovila sa triedna učiteľka druhákov Miroslava Makajová s tým, že v školách sa tak začína klásť dôraz na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme.
1: Ja som v druhom ročníku nastavila takú celoročnú tému, ktorá je vlastne, že budeme plavbu mať sa vedomosťami. Máme všelijaké ostrovy, kde budeme spoznávať čísla, čítanie s porozumením. Máme sú ostrovy hlások, kde budeme vlastne spoznávať ostrov samohlások, spoluhlások a tak ďalej. Celým rokom sa bude plniť táto téma a budeme stále na to nabaľovať, pretože myslíme si, že reforma je o tom, že dieťa potrebuje prežiť nejakú emóciu a nejak si prežiť tým učivom, aby sa mu to nejako ukotvilo.
0: Memorovanie učiva, ktoré poznáme z našich čias, by sa preto takouto praktickou formou vyučovania malo zo škôl postupne úplne vytratiť. Novinkou školskej reforme je však aj to, že prvý stupeň sa predlžuje zo 4 na 5 rokov. Čo sa tým však zmení pre žiakov?
1: Myslím si, že to spojenie prvého stupňa do 5. ročníka až pre žiakov nebude znamenať nič. My vlastne tohto roku už prechádzame na taký iný štýl výučby v 5. ročníku, že vnosné predmety vlastne učia prvostupňarskí učitelia a tie odborné predmety druhostupňarskí, takže už je tam také prepojenie viac. Majú vlastne viac vyučujúcich, čo už vlastne aj v 4. ročníku u nás na škole prebieha, takže myslím, že tá adaptácia na druhý stupeň bude lepšia.
0: S novou školskou reformou súvisia aj ranné kruhy, o ktorých sme v našom éteri dnes už hovorili. A práve tie majú podľa Miroslavy Makajovej žiakom pomôcť sa lepšie adaptovať na školské prostredie, najmä emočne.
1: Je to veľmi dobrý nástroj na hodnotenie a myslím, že aj väčší priestor poskytuje reforma týmto smerom učiteľom, aby mohli so svojimi deťmi byť viac, najmä ak sú netriední, alebo učia na druhom stupni, kde majú malú tú hodinovú dotáciu na svoj predmet. Zaviedli sme ich piatok, pretože hodnotíme to, čo zažili počas týždňa v škole. Snažíme sa, aby všetko, čo sa uskutočnilo v tom týždni, aj keď sú nejaké problémy, konflikty, aby boli hneď vyriešené.
0: Veríme teda, že nová školská reforma prinesie žiakom lepšie fungovanie v školách a najmä lepšie výsledky. Ak ste našu dnešnú tému nestihli, vypočuť si ju viete aj v archíve na webe Rádia Košice v sekcii Témy a rozhovory.

0: Sam Fender a Olivia Dean nám zaspievali z Rádia Košicem a teraz už nasledujú aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená a práce by tu mali skončiť na konci septembra. Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú na Ivanskej pred obchodným centrom Korzo smerom k letisku, rátajte aj so zdržaním. Tiež upozorňujeme, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a čiastočne uzavretý máme naďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Potrvá to až do konca novembra. Na rýchlosť si dajte pozor na Lamačskej za galériou smerom k Pátronke, hliadku hlásite v Petržalke na Betliarskej pri Lidli. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Želáme bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a keďže sa dnes v našom éteri sústredíme aj na začiatok nového školského roka, tak tu máme už aj jednu novinku, ktorá sa týka najmä ochrany detí na internete. Estónsko sa totiž pridáva ku krajinám, ktoré chcú lepšie chrániť deti a tínedžerov na internete. Namiesto zákazu sociálnych sietí však idú trocha inou cestou. Premiér zostavil tým odborníkov, ktorí vraj majú navrhnúť riešenia, ako obmedziť negatívny vplyv sociálnych sietí. Podľa premiéra nie sú vraj riešením zákazy, ale opatrenia, ktoré budú vychádzať z vedeckých poznatkov. Projekt je síce ešte iba v začiatkoch, takže zatiaľ nie je jasné, o aké opatrenia pôjde, ale možno toto bude tiež jeden z účinných spôsobov. Táto téma je aktuálna stále, a to aj u nás, kde bol schválený aj návrh o zákaze pre deti mladšie ako 16 rokov. O všetkom vás určite budeme informovať aj v našom spravodajstve. Teraz sa už ale vraciame späť k hudbe a hráme si Komajotu a ich Aniela.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

z Rádia Košice Papillon so skladbou All the Time. Aktuálne máme 14.57 a to znamená, že už presne na celú o 3 minúty zaznie aj hlas našej Terky, pretože na rade sú ďalšie správy, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak nám stihnú z nášho playlistu zaspievať na lepší útorok aj Coldplay a BTS. Yeah.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Návrat do škôl priniesol zmeny vo verejnej doprave. Výluky na hlavnej stanici potrvajú až do decembra. Petržalka ostáva nezdolaná. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Dopravcovia v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji prešli od dnes na bežný prevádzkový režim. So začiatkom školského roka sa tak upravujú cestovné poriadky viacerých liniek regionálnej autobusovej dopravy aj liniek MHD v hlavnom meste. Zároveň vlakovú dopravu v Bratislave sprevádzajú viaceré výluky. Cestujúci by si preto mali kontrolovať aktuálne spoje. Výluka pre rekonštrukciu výhybiek na viac ako 3 mesiace až do 12. decembra obmedzila vybrané vlaky na hlavnej stanici. Viaceré budú dočasne končiť aj začínať v stanici Bratislava Nové Mesto. Železnice, ktoré práce v okolí hlavnej stanice realizujú, označili výluku za nevyhnutnú. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje zámer výstavby nového administratívneho sídla ministerstva vnútra za viac ako 85 miliónov eur. Projekt pripodobňuje k rekonštrukcii vojenského internátu Hviezda, ktorý má byť novým sídlom rezortu obrany. Viac poslanec Roman Mikulec.
2: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šuta Eštok, by čakali od vás, že splníte tie chlapské sľuby, ktoré ste dali. Tie garancie, ktoré ste od začiatku rozprávali, ak dáte hlavu náklad za policajtov, hasičov, horských záchranárov, že im navýšite platy. Toto by očakávali. Očakávali by, aby mali si čo obliecť. Aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok. Aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Obnovu vozového parku podľa koncepcie, ktorá bola schválená v predchádzajúcich rokoch.
1: Rezort si od výstavby a rekonštrukcie sľubuje zníženie roztrieštenosti umiestnenia zamestnancov či redukciu celkového počtu budov v jeho správe. Zároveň má dôjsť k značnej úspore prevádzkových aj transakčných nákladov. Bratislavská arcidiecézna charita má nového riaditeľa. Erich Ulman odchádza do dôchodku a vedenie organizácie preberá Karol Vlasák, ktorý doteraz v charite viedol domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Prioritou nového riaditeľa je zachovať kontinuitu a stabilitu poskytovaných služieb. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si od 7. do 9. septembra pripomenie 80. výročie svojho založenia. Trojdňové oslavy s motom 80 rokov vzdelávame srdcom, inšpirujeme myseľ, meníme svet, ponúknu medzinárodnú vedeckú konferenciu, diskusie o aktuálnych výzvach školstva, koncert spojený s vernisážou a jubilejné akademické zhromaždenie. Futbalisti FC Petržalka sú v novej sezóne Monaco Bedligy naďalej nezdolaní. V stretnutí 6. kola zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 2-0 a tabuľke kráľujú bez straty bodu. Bčko Slovana remizovalo s Považskou Bystricou 1-1. Dnes naďalej prevažne jasno, zajtra v hlavnom meste polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota okolo 28 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer v Bratislave do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Aj krátko po 15. máte naladené Rádio Košice, z ktorého vás už aj naďalej pozdravuje Barbara. Za správy, ako ste počuli, je tu Terka a cesty pre vás toto utorkové popoludnie kontroluje Edo. Takže ak by ste mali nejaké dôležité postrehy, viete, komu sa ozvať. Nám sa už ale z playlistu Rádia Košice v tejto chvíli ozvali Madonna a Kylie Minogue, ktoré nám už aj teraz zaspievajú.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
9: Rádi, let's go!
10: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
11: Super!
12: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
8: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice Najdran vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už zajtra po 10. a po 14.
13: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice. Dnes tu máme teda 1. september a s ním spojený aj začiatok nového školského roka. A prvý deň je teda vždy iba taký formálny, takže o tomto čase ste už určite všetci dávno doma a postupne sa to teda začne až zajtra. Ale aj tak nás celkom zaujíma, ako ste si tento začiatok užili, ako ste to zvládli. Určite bolo fajn vidieť po dlhšej dobe niektorých spolužiakov, kamarátov a možno pre niekoho aj učiteľov, tak sa s nami o to pokojne podeľte. Môžete nám poslať aj hlasovku a my k tomu v Rádiu Košice pridáme samozrejme aj skvelú hudbu. V tejto chvíli si už hráme Tinu Turner. Príjemné počúvanie.

0: Nám zaspievala z Rádia Košice a my už v tejto chvíli vyrážame na cesty, pretože máme dôležité informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách v hlavnom meste je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto vám pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková Moskovská pozor na práce. Práce potrvajú až do konca septembra a pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý. Tu sa práce ukončia až na konci novembra. Radary hlásite na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky na konci Dolnozemskej smerom do Starého mesta. Vodičom ešte na záver z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páličkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh. A to je od nás zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, príjemný útorok želáme, ide o 1. septembrový deň, prvý školský deň zároveň a aj dnes máme pre vás pripravený hudobný kalendár, v ktorom sa dnes na začiatku nachádza legendárne meno. Je 1. septembra a v roku 1946 sa narodil Barry Gibb.

Odnes čerstvý 80-tník sa preslávil ako súčasť kultovej skupiny Bee Gees, ktorú tvoril spolu s mladšími bratmi, dvojičkami Robinom a Morrisom a je už bohužiaľ jej posledným žijúcim členom. Známy je širokým hlasovým rozsahom a falzetom, ktorý bol typický pre celú skupinu. V Guinnessovej knihe rekordov mu patrí druhé miesto za Paulom McCartneym ako najúspešnejším hudobným skladateľom histórie. Narodeniny dnes oslavuje aj americká speváčka kubánskeho pôvodu Gloria Estefan.

Celým menom Gloria Maria Milagrosa Estefan sa narodila v 57. Je 8-násobnou držiteľkou Grammy, má aj prezidentskú medailu slobody a patrí medzi najpredávanejšie speváčky v dejinách. So skupinou Miami Sound Machine sa najviac preslávila v 80. rokoch, neskôr aj ako soulová speváčka a označovaná je ako kráľovná latinopopu. Teraz rok 1981, keď 1. septembra dvojica Hall & Oates vydala album Private Eyes.

tomto albume nájdeme dve vtedajšie americké number one hity a takisto aj titulnú pieseň a skladbu I Can Go For That, No Can Do, ktorú počujete v ukážke. Prejdeme k ďalšej speváckej dive. Tina Turner si totiž v tento deň v roku 1984 podmanila Ameriku.

Pesnička What's Love Got To Do With It predstavila jej návrat na scénu po osobných problémoch a bol to comeback ako hrom. Išlo o jej prvý number one hit v rámci soulovej kariéry. Po 25 rokoch sa konečne dočkala a dokázala, že nepotrebuje manžela Ika Turnera, aby sa dostavil úspech. Pesnička pôvodne vznikla pre Cliffa Richarda, ten ju však odmietol. Ako dobre urobil, Tina Turner z nej spravila americkú singlovú jednotku a viac nám vedieť netreba. V rovnaký deň 1. septembra 1984 David Bowie vydal svoj 16. album.

úspech, keď sa dostal doma v Británii na prvé miesto rebríčka. David síce tento album nepovažoval za svoj najlepší, ale poslucháčov si našiel najmä vďaka singlu Blue Jean. O 5 rokov neskôr, v 89. sa narodili bratia Bill a Tom Kaulicovci.

Bill ako spevák a Tom ako gitarista sa preslávili ako súčasť nemeckej kapely Tokyo Hotel, ktorá nás šokovala 21 rokov dozadu, keď vtrhla na európsku scénu. Lenže fenoménom je aj K-pop, teda korejský pop, a jeden z jeho predstaviteľov má dnes narodeniny.

1. septembra 1997 sa narodil juhokorejský spevák Jungkook, člen chlapčenskej skupiny BTS, ale aj úspešný solista, ktorý sa s anglicky spievanými pesničkami presadil aj na americkom či európskom trhu. Navyše, presne na jeho narodeniny pred 6 rokmi sa BTS stali prvým korejským interpretom, ktorý dosiahol vrchol americkej singlovej hitparády. Na prvej pozícii boli so skladbou Dynamite. Z Južnej Koreji sa teraz presúvame do Spojených štátov, kde 1. septembra 1984 singlovému rebríčku kráľovala Tina Turner so svojím comebackom What's Love Got to Do With It. Nech sa páči, prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Momentálne treba rátať s krátkým zdržaním na prístavnom moste do Petržalky a aj na nábreží pri rektoráte smerom na Botanickú. Pripomíname, na práce na Jarošovej ulici premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je naďalej možný iba rovno smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Pracuje sa aj na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská, potrvajú práce až do septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý. Čiastočne uzavretý máme tiež pravý pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovú a upozorňujeme na práce medzi ulicami Školská a Fazudová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A poďme aj na radar, ten hlásite na konci Dolnozemskej smerom do Starého mesta. Hliadka na vás striehne pri Borimole smerom k Lidlu. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme ničím nerušené kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Pink. Pozdravujeme, ak nás počúvate práve teraz aj napríklad v Levoči alebo jej okolí, tak tam sa od dnes začína už 19. ročník hudobného festivalu Levočské babie leto. Ten inak potrvá až do 6. septembra a prinesie naozaj množstvo klasickej hudby, čiže ak ju máte v obľúbe, toto pravdepodobne určite nebudete chcieť vynechať. My si už teraz z Rádia Košice zahráme síce nie klasickú, ale jednoznačne kvalitnú hudbu. Z playlistu sa už o slovo hlási totiž Eric Clapton. Príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, presne o 4 minúty nám odbije už aj 16. hodina a s ňou spojené u nás aj regionálne správy. Dnes my navštívime konkrétne Kežmarok, ale nevynecháme ani Gemer či Zemplín, takže určite zostaňte naladení.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Kežmarskí stredoškoláci začali školský rok v nových priestoroch. Domašu čaká výstavba promenády. Humenčan s ocenením na Tatranskom pohári. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Žiaci školy umeleckého priemyslu v Kežmarku odštartovali školský rok v novej prístavbe, ktorá je súčasťou historickej budovy gymnázia Pavla Orsága Hviezdoslava. Po dostavbe spolu s gymnáziom tvoria prvé stredoškolské mestečko v regióne. Riaditeľka kampusu Daniela Mihalková upozornila, že celý proces rekonštrukcie gymnázia a výstavby nových priestorov trval menej ako 3 roky.
2: Nechcem to nazvať nový začiatok, lebo my pokračujeme aj jedna, aj druhá škola. Je to taký začiatok toho nášho spolužitia a verím, že v tejto dobe to prinesie to spolužitie vedy, poznania, vedomosti s tým umením, s tým krásnom. Verím, že prinesie nám všetkým ten posun dopredu, tú nejakú novú motiváciu pokračovať ďalej a tvoriť ďalej.
1: V prístavbe sa nachádza nová telocvičňa, šatne aj nové odborné učebne, ateliéry, jedáleň, bufet či spoločné priestory, vrátane bezbariérového prístupu v podobe nového výťahu. Mihalková dodala, že sa podarilo prepojiť historickú časť s modernými priestormi. Celkový rozpočet je na úrovni viac ako 13,5 milióna eur a náklady financovala krajská samospráva z vlastného rozpočtu. Obec Pača v Rožňavskom okrese vyhlásila pre sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V časti obce Velč sú obyvatelia bez vody už niekoľko dní a obecné vodojemy sú takmer prázdne. Samospráva o pomoc požiadala armádu. Vojaci by mali cisternami voziť vodu do obecných vodojemov. Východ Slovenska sa pri viacerých projektoch sústredí aj na cestovný ruch. Ministerstvo investícií preto v roku 2024 vyhlásilo výzvu na projekty súvisiace s revitalizáciou Domaše. Do výzvy sa zapojil Prešovský kraj s cieľom vytvoriť v jej okolí promenádu. Projekt priblížil vedúci odboru projektového riadenia PSK Ján Kocák.
3: Ide o kľúčový projekt v rámci integrovanej územnej stratégie, kde vlastne naozaj tomu predchádzal aj zdlhavý postup prípravy tohto projektu. Našim projektom ostáva iba plávajúca promenáda a obce, ktoré boli dotknuté, teda 4 obce, Holčikovce, Bžany, Nová Kehočova a Kvakovce, budú realizovať technicky a procesne úplne iné projekty, a to sú plastové prístaviská. Je našou snahou aj tento projekt, aby prispel k rozvoju cestovného ruchu v Domaši.
1: Uvedené obce by mali zabezpečiť 100 parkovacích miest pri Domaši. Poslanec Ján Vok pri téme rekreácie upozornil aj na podľa jeho slov akútnejšie problémy, medzi ktoré patrí úbytok vody vo vodnej nádrži Domaša či investičný dlh spôsobený chýbajúcou kanalizáciou a vodnými potrúbiami v priľahlých obciach. Podľa Kocáka kraj myslí aj na túto infraštruktúru.
3: My vieme, že ten investičný dlh v rámci PSK je obrovský, 420 obcí nemá kanál, 240 nemá vodu a práve ten projekt Čistá Domaša, ktorý som spomínal, je zameraný na 18 obcí a je vyčíslený na 80 miliónov eur, kde vláda vyčlenila do 30.9. minulého roka zdroje na projektovú dokumentáciu pre tieto obce a do marca tohto roka mali byť vyčlenené zdroje na výstavbu. Ja mám aktuálne informácie, ale predpokladám, že vláda koná. Takže je to veľký balík aj pre všetky ostatné obce, ktorým chýba voda, kanál, a verím vlastne, že aj nové obdobie programové nesie dostatočné zdroje.
1: Projektové riadenie PSK tiež dodáva, že tohtoročná hladina vody na Domaši je o 4 metre vyššia ako v lani. Aktuálne sa nachádza vo výške približne 152 metrov nad morom. Viac sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Vedenie nemocníc v Michalovciach a Trebišove preberá od septembra Mária Grulingová, skúsená manažérka s dlhoročnou praxou v zdravotníctve. Vo funkcii nahrádza Mariána Havierníka, ktorý zostáva v sieti súkromného prevádzkovateľa a bude zodpovedný za novú oblasť dlhodobej a sociálnej starostlivosti. Hokejisti prvoligového HC 19 Humenné obsadili na 79. ročníku Tatranského pohára tretiu priečku. Po prehrách s Popradom a Trenčínom deklasovali vo svojom záverečnom vystúpení maďarský Dunaj Vároš 7-0.
4: Ja si myslím, že ten koniec bol asi najlepší z tých zápasov všetkých. Vidíme, kde máme chyby. Hrali sme s Trenčínom či s Popradom a máme na čom pracovať, ale myslím si, že sme odohrali akože slušný turnaj a nemáme sa za čo hanbiť.
1: Uviedol tu útočník Pavol Štetka, ktorý strelil na Tatranskom pohári 2 góly, ku ktorým pridal 3 asistencie. 22-ročný humenský odchovanec sa vrátil do materského klubu po 8 rokoch strávených v Pardubiciach, Bratislavskom Slovane a Prešove.
4: Vrátil som sa domov, nemal som najlepšie posledné sezóny, mal som aj nejaké zranenia, čo ma nejak zastavili tú kariéru, ale som naspäť a idem si urobiť chuť naspäť do hokeja. Chceme zabojovať o ten postup, hrať čo najvyššie. Máme na to, Humeno už bolo v extralíge a opäť sa tam chceme dostať.
1: Vydarené účinkovanie bývalého mládežnického reprezentanta Slovenska na Tatranskom pohári počiarklo aj ocenenie pre najlepšieho hráča do 23 rokov. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Východ hlási aktuálne 24 až 29, Liptov do 22 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
5: Popoludnie s Rádiom Košice. Chris.

0: Rádia Košice nám 16. hodinu hudobne otvorili Christine and the Queens. Pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených, či už v práci, za volantom, alebo doma, tak my sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine sa opäť naladíme skvele aj hudobne. Zaspieva nám napríklad Bystrík, ale tešiť sa môžete aj na Cure či Meghan Trainor. Takže určite zostaňte s nami.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé, viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé, viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
2: Rádio, let's go!
3: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
4: Super!
5: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
1: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice Night Run vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme tu nový mesiac, začiatok nového školského roka a rozoberali sme to dnes už naozaj z viacerých stránok, ale poďme sa trocha povenovať tomu, že tu máme už september a aj keď to tak ešte počasím vôbec nevyzerá, tak sa nám postupne pomaly blíži už aj jeseň. Nie všetci sú z toho samozrejme nadšení, ale tak veríme, že sa medzi vami nájde aspoň hrstka ľudí, ktorí sa už nevedia dočkať všade okolo farebných listov, ale aj toho síchravého počasia. Áno, ešte si na to síce trocha počkáme, keďže dnešné teploty to nepripomínajú ani len z diaľky. Veľa z vás sa z aktuálneho počasia samozrejme určite teší, tak si ho teda užite, a to aj v spoločnosti dobrej hudby. Z Rádia Košice nám už v tejto chvíli zaspieva Bystrík, jeho Potichu a po tme.

0: Rádia Košice nás takto v útorok popoludní pohodovo naladil Bystrík, ktorého už teraz strieda Edo aj s novinkami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na Jarošovej ulici naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením, na Havlíčkovej máme uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovu a potrvá to až do konca septembra. Krátke zdržanie hlásite na prístavnom moste do Petržalky a na nábreží pri rektoráte smerom na Botanickú. Pozor ešte na stavebné práce na Uzbeckej ulici a upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh, a to až do konca roka. Poďme na radary, tie hlásite na Staromestskej pri hradbách smer Hoďovo námestie a na Botanickej pred Prírodovedeckou fakultou v smer od nábrežia. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa už v najbližších minútach budeme venovať aj športu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Najmodernejší slovenský skatepark na sídlisku KVP má za sebou už druhý súťažný vrchol sezóny 2026. Po medzinárodne silne obsadenom júnovom podujatí Kasovia Skate Cup sa tento raz košickému publiku predstavili účastníci majstrovstiev Slovenska. Pozíciu hlavnej hviezdy potvrdil s veľkým prehľadom olympionik Richard Turi.
2: Tak je to domáce prostredie, lokálny skatepark a

0: že chlapci sa tam dopracujú.
1: V juniorskej kategórii zvíťazil Jakub Homola a medzi ženami získala titul národnej šampiónky Monika Andrejčáková. Tá si však na rozdiel od mužov zajazdila bez akejkoľvek konkurencie.
0: Neviem, čo je s babami. Vraj mali dojsť nejaké a nakoniec neprišli, takže neviem, je to také zaujímavé so skateboardingom asi na Slovensku.
1: V rámci hlavnej kategórie sa počas šéfa skateboardovej sekcie zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho postarali o konkurenciu predovšetkým hostia spoza hraníc.
2: Mali sme tu aj jazdcov Českej republiky, mali sme aj rovnako Slovákov, pokrytie viac menej celého Slovenska, čiže kto chcel, prišiel, ukázal, zajazdil, myslím si, že si to všetci spolu užili.
1: Z pohľadu zväzu nie sú dôležité iba výsledky Richarda Turiho, ale rovnako tak aj výchova jeho následovníkov. V tomto smere výrazne pomohol napríklad skatepark na sídlisku KVP.
2: Aj vďaka tomu, že máme tento skatepark a čím ďalej tým viacej sa podporuje výstavba skateparkov, rastie nám tu nová generácia. Bolo to vidno aj v tej juniorskej kategórii, že práve opäť Košičania ukázali, že majú na to a pevne verím, že takto to bude raz aj v budúcich rokoch. My len ako zväz budeme radi, že budú na Slovensku nové talenty a práve Ríšovi nastupcovia.
1: Výstavba skateparkov napreduje rýchlejšie ako v minulosti. Predstaviteľom tohto športu však stále chýba krytá hala, v ktorej by sa dalo trénovať celoročne.
2: Stále nám tu chýba krytá skateboardová hala, kde by sme mohli jazdiť celoročne, čiže boli by sme radi, keby sa vynula či už zo strany samosprávy alebo miest nejaká iniciatíva, kde by sme mohli jazdiť a postaviť niečo regulárne tak, aby vyhovovalo to všetkým vekovým kategóriám.
1: Aktuálna sezóna je z pohľadu Richarda Turiho štartom zberu kvalifikačných bodov na Olympiádu v Los Angeles. V rámci prvej zastávky World Skateboarding Tour v talianskom Ríme získal 13. priečku a už v septembri ho čakajú preteky v Budapešti. Vrcholom roka budú majstrovstvá sveta v Paraguaji.
0: Začíname olympijský cyklus od októbra. Ja si to užívam, hlavne proste nech je zdravie a proste výsledky sú nejaké bonus a progres tam stále ešte nejaký je, takže let's go.
3: Rádio Košice žije športom.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého sa už na chvíľu presúvame aj do Dánska, pretože práve tu objavili naozaj neobyčajný poklad. Ide konkrétne o najväčší strieborný poklad z vikingskej doby, ktorý tvorí približne 700 predmetov v celkovej hmotnosti 18,5 kg. Poklad objavil inak úplne náhodne obyvateľ obce Rebild pri výstavbe svojej terasy a nález tvoria prevažne ingoty a šperky. Minci a ich úlomkov bolo dokonca celkovo až 47. Keďže sa tento poklad našiel uprostred zástavby, tak nie je úplne možné to skúmať podrobnejšie. Dá sa iba špekulovať, že či tam bola predtým nejaká vikingská osada, alebo to bolo miesto čisto určené na ukrytie pokladu. To už sa asi teda nedozvieme, ale tak uvažovať o tom môžeme napríklad aj pri nasledujúcej skladbe. Z Rádia Košice nám už teraz zaspieva skvelý Harry Styles.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Harry Styles a my už teraz meníme hudbu aj za vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Bratislave na Belopotockého ulici momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu treba rátať s čiastočnými obmedzeniami. Pracuje sa aj na križovatke prievozka Milotičová, preto pozor. Na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, čiastočne uzavretý. Máme aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím Udolím a potrvá to až do konca novembra. So zdržaním treba rátať na prístavnom moste do Petržalky a na nábreží pri rektoráte smerom na Botanickú. Radar hlásite pred mestom smerom z Rakúska, hliadku na Krížnej pri Štajnovom dvore. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazulová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Charlotte Jane a dnes sme sa vás na našom Facebooku pýtali, že kto sa podľa vás tešil viac, že sa opäť začína škola, či deti alebo rodičia. Svojimi odpovediami ste nás naozaj pobavili, napríklad Lucia nám napísala, že keď si predstaví všetky tie domáce úlohy, ktoré začnú nosiť deti domov a EduPage, ktorý sa nezastaví, tak nevie, či by prázdniny neboli lepšie. A u Janky sa zase viac tešili deti, ktoré uvidia po dlhej dobe svojich kamarátov a zároveň sa môžu učiť aj niečo nové, ale zároveň druhým dýchom dodáva, že sa potešia aj starí rodičia, ktorým ale zároveň bude chýbať ten detský džabot. Tak každý to teda vníma naozaj inak a každému vyhovuje niečo iné. Pozdravujeme samozrejme všetkých študentov a držíme vám palce, aby ste mali úspešný školský rok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Rádio Košice, aktuálne 16.56 a to znamená, že už na celú necháme hudbu hudbou a dáme si ďalšie správy. Tentokrát v nich bude reč o rozsiahlom cvičení civilnej obrany, ale povieme si viac aj o novom vzdelávaní zdravotných sestier. Ak vás teda zaujímajú detaily, určite zostaňte s nami.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východné Slovensko čaká rozsiahle cvičenie civilnej ochrany. Budúce zdravotné sestry sa už vzdelávajú ponovom. Bero pokračuje v Budapešti. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Pad drónu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach bude simulovať rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré je zajtra a vo štvrtok v pláne vo Veľkých Kapušanoch a okolí. Ako uviedol Jaroslav Kmeď z rezortu vnútra, do cvičenia Tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí, vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády.
2: Všade sa snažíme dávať tieto informácie, že ide o cvičenie, aby potom zbytočne nevolali na tú 112, lebo blokujú tie potreby alebo tých, ktorí tú pomoc budú potrebovať. Sme informovali aj prostredníctvom diplomatickej noty ministerstva zahraničných vecí aj okolité krajiny, čiže Maďarsko a Ukrajinu, že keby počuli sirény vzdušného poplachu, tak aby sa neplašili, že je to skutočne cvičenie a precvičujeme naše reakcie na slovenskom území.
1: Simulované udalosti sa týkajú nemocníc, ale aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Od septembra sa začína v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl regionálne rozložených po celom Slovensku pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Týmto sa snažíme zaviesť model, ktorý bude uplatniteľný aj v ďalších krajinách. Ja chcem potvrdiť, že som o tom hovoril napríklad s partnermi v Českej republiky, s pánom premiérom, s pánom ministrom zdravotníctva a tak ďalej. Takže naozaj sa jedná o pomerne unikátnu vec, do ktorého sa v tomto roku do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Zvolene, v Košiciach a v Prešove. A teda regionálne rozložená štruktúra do prvých tried nastupuje. Vstúpilo 248 žiakov.
1: Žiaci v rámci tohto modelu po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne majú pokračovať 4-ročným odborným štúdiom v študijnom odbore Všeobecná sestra. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých požiarov na severovýchode aj na juhu krajiny. Hasiči sa dnes vrátili späť na Slovensko po tom, čo bolo ich nasadenie pre počasie predčasne ukončené. Dva tankery, ktoré prevážali cez Hormúdsky prieliv saudskú ropu, zasiahli v rozpetí niekoľkých minút neznáme projektily. Podľa prepravných spoločností to predstavuje ďalšiu eskaláciu bezpečnostnej situácie v Ománskom koridore. Ceny ropy dnes opäť vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil ďalšími útokmi na Irán v nadväznosti na nedávne vzájomné údery. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Čoskoro 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do Turecka a následne pôsobil v európskych ligách. Ferencvárosu pod vedením slovenského trénera Baláša Borbéliho sa prebojoval do ligovej fázy Európskej ligy, kde sa stretne napríklad so Celticom, Viktoriou Plzeň, AC Milánom či Juventusom Turín. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe do 23. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 24 do 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Aj krátko po 17. počúvate Rádio Košice, z ktorého vás aj naďalej pozdravuje Barbara. O tomto čase už nás, predpokladám, viacerí počúvate aj na ceste domov z práce. Ak je to tak, tak určite jazdite opatrne. My sa na cesty pozrieme už o chvíľu spoločne s Edom. Dovtedy mu to však ešte môžete všetko aktualizovať. Než sa k tomu ale dostaneme, nám ešte predtým z Rádia Košice zaspieva Tyla.

0: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košic.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
8: Sme ready, ready, ready, let's go!
9: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
10: Super!
11: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
7: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice Night Run vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už zajtra po 10. a po 14.
12: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice. Pohodový útorok prajeme. A iba včera sme inak v našom eteri spomínali, že medzi obľúbené destinácie patrí čoraz viac aj Thajsko, ktoré však od septembra mení isté pravidlá. Krajina totiž skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov, a to z viac ako 60 krajín vrátane 27 štátov Európskej únie, konkrétne zo 60 na 30 dní. A hoci je tu cestovný ruch kľúčový pre ekonomiku, najnovšie opatrenia sú vraj snahou obmedziť kriminalitu, ktorej sa dopúšťajú vraj najmä cudzinci. Týka sa to mimochodom aj Slovenska, takže na to treba určite myslieť, ak by bolo Thajsko vašou ďalšou dovolenkovou destináciou. Našou hudobnou destináciou a teda zastávkou je už v tejto chvíli aj Zuzana Smatanová.

0: Spoločne so Zuzanou Smatanovou sme v Rádiu Košice na chvíľu už aj spomalili. A ak ste práve za volantom a tiež niekde stojíte, ale neviete dôvod, tak my vám ho už v tejto chvíli prezradíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto som pripomeňme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Stavebné práce naďalej prebiehajú na Uzbeckej, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Treba tu rátať s dočasným dopravným značením. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená a úplne uzavretý máme pravý pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú. Na radar pozor na začiatku Rusovskej v smer od Viedenskej, na hliadku na Saratovskej pri obratisku električiek smer Nábrežie. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať. Želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Máme tu útorok, 1. september a už presne o 3 dní opäť ožijú Košice hudbou, bežcami a perfektnou atmosférou. Čaká nás totiž 12. ročník obľúbeného Košice Night Run. Pre bežcov je pripravená úplne nová trať, ale čo ostáva rovnaké, je samozrejme jedinečný zážitok, ktorý len tak niekde inde nezažijete. No a pre tých z vás, ktorí ste už zaregistrovaní, máme dôležité informácie, pretože už od zajtra sa začína aj prezentácia pretekárov. Tá bude už tradične na Žriedlovej ulici v Kasovare na Prízemí. Zajtra bude prebiehať prezentácia od 10. do poludnia až do 20. večer a potom vo štvrtok a v piatok od 9. rána. Tak nezabudnite na to a v piatok sa tak všetci vidíme a užijeme si spoločne jedinečnú atmosféru.

naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Ideme sa najbližšie venovať trocha už aj ultra rýchlej móde, alebo teda ultra fast fashion, pretože vo Francúzsku za ňu od septembra zavádzajú rôzne poplatky. Opatrenie mierí predovšetkým na veľké ázijské internetové platformy a cieľom je samozrejme regulovať firmy, ktoré sú zamerané na túto módu. Zákon definuje ultra rýchlu módu podľa množstva oblečenia uvedeného na trh a zároveň aj podľa nákladov na opravu odevov v pomere k ich cene. V roku 2026 budú firmy platiť napríklad 2 eurá za tričko či 9 eur za džínsy. Tak uvidíme, ako to teda nakoniec bude fungovať a vyzerať v danej praxi. Na výsledky si ešte budeme musieť nejaký čas určite počkať, preto si ho už teraz tento čas radšej skrátime z Rádia Košice aj hudbou. Hráme si MGK a jeho Times of My Life. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Rádia Košice MGK a ak ste práve za volantom, tak my pre vás už máme aj ďalšie dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si dajte pozor v Petržalke na Panonskej pri Slnavke v smere od mosta SMP. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Staromestskej naďalej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovu. Cestárov hlásite na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková Moskovská a aj na križovatke prievozka Miletičová. Prechádzajte opatrne. Radar vás námeria na Einsteinovej pred Auparkom smer od prístavného mosta. Hliadka vás môže zastaviť na Trnavskej za zimným štadiónom smerom k Mýtu. Prajeme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
6: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 18. a za sebou tak ďalší deň pracovného týždňa. Zvládli sme aj prvý deň nového školského roka. Veríme, že ste si ho užili a že všetko vyšlo podľa vašich predstav. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale ostáva tu Michal, ktorý sa už na vás teší.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Termín zavedenia čítačiek v MHD je zatiaľ neznámy. Školy sa po letných prázdninách otvorili aj v Košiciach. Turi potvrdil pozíciu kráľa slovenského skateboardingu. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. MHD v týchto dňoch zaznamenáva prudší nárast počtu cestujúcich v súvislosti so začiatkom školského roka. Vo všeobecnosti sú však počty osôb v košickej verejnej doprave podľa kritikov dlhodobo nízke, pričom odkazujú na čistotu vozidiel, meškania či kvalitu služieb. Jedným z dlhodobých problémov sú aj zastaralé a často nefunkčné prístroje na označovanie cestovných lístkov. Mesto ich výmenu za moderné čítačky avizuje dlhodobo. Verejné súťaže na ich obstarávanie však v minulosti sprevádzali komplikácie. O aktuálnom stave hovorí za mesto Dušan Tokarčík.
2: Samozrejme i naďalej platí, že v rámci modernizácie za viac ako 500 miliónov eur nakupujeme vyše 1330 nových čítačiek do vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Zmluva na ich dodanie je v súčasnosti predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a dopravný podnik čaká na jej výsledok. V prípade úspešného ukončenia kontroly budeme pokračovať v realizácii projektu, a to v súlade so zmluvným harmonogramom. Ten počíta najskôr s dodaním prvých zariadení na testovaciu prevádzku, po ktorom bude nasledovať postupná dodávka a inštalácia čítačiek do prevádzkových vozidiel MHD.
1: Mesto v uplynulých mesiacoch deklarovalo, že prístroje za vyše 2 milióny eur by mali byť vo vozidlách do konca roka. Aktuálne sa však informácií o konkrétnom termíne vyhlo.
2: Konkrétny termín začiatku inštalácie budeme vedieť spresniť až po ukončení kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, kedy nadobudne zmluva s dodávateľom účinnosť, a to v súlade s harmonogramom nášho dodávateľa.
1: Nové prístroje majú okrem iného umožniť platbu kartou priamo vo vozidle, čo zjednoduší cestovanie a nákup lístkov. Košičania a návštevníci sa sťažovali aj na to, že prístroje na zakúpenie lístka chýbajú aj na zastávkach. Mesto v polovici augusta preto osadilo nové automaty na juhu, Furči či na sídlisku KVP, ktoré však ešte stále neslúžia cestujúcim. Na mnohých zastávkach zároveň automaty naďalej chýbajú. Dnes sa po celom Slovensku otvorili brány základných a stredných škôl. Do lavíc sa po dvoch mesiacoch tešili aj žiaci z Košíc.
3: Na kamošov iba. O, učebnica, neviem, čo sú už.
4: Ja som sa tešila na matematiku. Ja som sa veľmi tešila, lebo konečne som tu.
5: Teraz budeme mať nové chémiu. To ma zaujíma, že aké to bude. A španielčinu.
6: Určite ma čaká monitor 9 a primáčky na strednú. Ja by som chcela ísť na gymnázium Paštová.
1: S kamerou sme na prvý školský deň zavítali do Košickej základnej školy na Hroncovej ulici. Riaditeľ Martin Fazekaš vysvetlil, prečo je dnešok pre školu výnimočný hneď dvakrát.
7: Pretože pred 65 rokmi presne 1. septembra otváral sa v tejto škole prvý školský rok, takže dnes si pripomenieme práve toto výročie. Áno, bude to netradičný taký slávnostný deň, kde žiaci samozrejme sa dozvedia, kto je ich triednym učiteľom, kto sú noví učitelia a kto ich v tomto školskom roku bude učiť.
1: Od dnešného dňa však nečaká školy iba nápor žiakov, ale aj nový vzdelávací program. Výučba sa zameria na rozvoj kritického myslenia a praktických zručností. Základná škola Hroncová bola pritom v rámci Slovenska medzi prvými, kde sa nová reforma testovala.
7: V našej škole už tretím rokom pracujeme na kurikulárnej reforme, takže pre nás to nie je žiadna novinka. Je to zmena spôsobu vyučovania, zmena foriem vyučovania, aby sme od bádateľskej činnosti žiakov priviedli až k poznaniu, a to je asi našim cieľom. Vyučovať tematickým, vyučovať možno v blokoch, vyučovať po novom, zaujímavo, hravo, tak aby deti naozaj túžili po vedomostiach.
1: Košické základné školy bude navštevovať viac ako 17 000 žiakov. Svoj vôbec prvý školský deň v školských laviciach má zároveň za sebou aj 1920 prvákov.
8: Od suterénu až po posledný trám na streche.
1: Košický kraj dnes prvý školský deň otvoril historickú budovu strednej priemyselnej školy Strojníckej na Komenského ulici v Starom meste. Budova podľa riaditeľa Rastislava Frigu prešla komplexnou rekonštrukciou.
8: Od suterénu až po posledný trám na streche, s vybavením učební, s novými priestorami. A ja pevne verím, že táto škola, ktorá má pomaly už budúci rok 155 ročnú históriu, bude slúžiť verejnosti, pedagogom a študentom minimálne zo pár ďalších generácií.
1: Kraj investoval do obnovy takmer 7,5 milióna eur. Východoslovenské múzeum v Košiciach zvažuje, že na noc bude uzatvárať podchod medzi Hrnčiarskou a Starou Baštovou. Priblížilo, že obyvatelia ho dlhodobo upozorňujú na nežiadúci stav priestoru, ktorý sa nachádza hneď vedľa vstupu do múzejných priestorov Rodošta, Katovej Bašty či Mikulšovej väznice. Spomenulo napríklad grafity, hromadenie odpadu a výkalov, ako aj to, že býva útočiskom neprispôsobivých nočných návštevníkov. Múzeum v príspevku na sociálnej sieti spomenulo aj petíciu od desiatok občanov za urýchlené uzatvorenie podchodu. Hviezdna noc v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice spojila aj tento rok stovky nadšencov. Vlaňajší rekord sa ale prekonať nepodarilo. Počas 24 hodín sa v bazéne vystriedalo 1266 plavcov, ktorí spoločne preplávali 1339 kilometrov. Vlani počas slávnostného otvorenia nocké vytvorili plavci dva oficiálne slovenské rekordy. A z bazéna sa presunieme na skateboard. Víťazom majstrovstiev Slovenska skateboardingu v Košiciach sa stal v súlade s očakávaniami piaty muž z olympiády v Paríži Richard Turi. 33-ročný Košičan predviedol fanúšikom tohto športu v skateparku na sídlisku KVP sériu náročných trikov a potvrdil tak pozíciu jednoznačnej národnej jednotky.
9: Tak je to domáce prostredie, lokálny skatepark a myslím si, že tento rok oproti minulému roku na majstrovstvá Slovenska bola lepšia atmosféra, viac ľudí prišlo tým, že sme to zrobili v lete a nie v októbri. Dobre sa mi jazdilo a chcel som si tak tréningovo zasúťažiť a dopadlo to dobre, pretože išli čisté jazdy, bez triky som vrátil, takže nový bez trik som si poskúšal a tak, a ideme ďalej.
1: Podľa šéfa sekcie skateboardingu v rámci Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Juraja Turiho pomohla úrovni národného šampionátu účasť pretekárov z Česka a Ukrajiny.
10: Výborné, vynimočné, s veľkou účasťou divákov a jazdcov. Súperi zabojovali zo všetkých svojich síl a urobili maximum, čo vedeli. Dneska to vyšlo Rišovi, samozrejme gratulujem aj ostatným víťazom. Víťazi sú všetci, čo dneska sa postavili na štart.
1: V juniorskej kategórii triumfoval Jakub Homola a ženskou víťazkou sa stala Monika Andrejčáková. Zajtra v Košiciach spočiatku malá, neskôr zväčšená oblačnosť s juhozápadným vetrom, denné maximá 25 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 28. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Príjemný septembrový večer z rádia Košice želáme. Prvý školský deň máme úspešne odškrtnutý. Kto ráno hľadal ponožku, desiatu alebo dieťa, ktoré nechcelo vstávať, tak ten vie, že dnes sa to stihlo celkom dosť. Našťastie je stále príjemne, teplo a letné dni ešte nekončia. Tento večer si užívajte v našej spoločnosti. Moje meno je Michal a som tu s vami až do 22.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. Pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
2: Rádio, let's go!
3: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
4: Super!
5: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
1: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice na Jedran vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

naladené máte rádio Košice, z ktorého vám hral veľmi populárny spevák Somber jeho hitovku Homewrecker. A keďže je prvý školský deň, alebo ten je už čiastočne za nami, máme na vás aj jednu otázku na Facebooku. Kto sa dnes ráno tešil viac do školy? Vy alebo vaše deťurence? Podľa mňa po tom budíku bolo nadšenie na oboch stranách asi veľmi opatrné. No ako to vyzeralo u vás? Poďme si prečítať nejaký ten komentár. Deniska napísala, že bezdetný. Tak áno, jednoznačne bezdetný, s tým nemajú žiadny problém. A ešte Pavlinka, že moje deti o 4. ráno, pomoc. Takto skoro, alebo môžeme pokojne povedať, nie pomoc, ale SOS. A túto pesničku spieva skupina IMT Smile len pre vás z Eteru Rádia Košice. Nech sa vám dobre počúva.

0: SOS od skupiny IMT Smile z rádia Košice, ktoré vás prevádza nielen pesničkami, ale aj na cestách. Ak teraz vysielate SOS signály za volantom, tak Edo vám pripravil aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme aktuálnymi obmedzeniami v hlavnom meste. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je preto riadená dočasným dopravným značením. Pracuje sa tiež na Strážnickej, a to v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská, potrvá to až do septembra. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím udolím až do konca novembra čiastočne uzavretý. A pozor si dajte aj na stavebné práce na Uzbeckej od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar ste videli len na Rusovskej v smere od Viedenskej. To je z dopravy zatiaľ všetko. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice ste počúvali hudobnú legendu Culture Club a ich Karma Chameleon. Ste ten typ, ktorý rád jedáva na čerstvom vzduchu? Či už je to obed na terase, večera pri vode, piknik v parku alebo len káva na balkóne. A ono to vlastne nie je len o tom, že jedlo chutí vonku ako si lepšie. Pobyt na čerstvom vzduchu a prirodzenom svetle pomáha znižovať stres, zlepšuje náladu a keď pri jedle nesledujete televízor ani mobil, ľahšie si ho vychutnáte. Jete pomalšie a skôr si všimnete, že už máte dosť. Keď si k tomu pridáte prírodu, slnko a dobrú spoločnosť, je z obyčajnej večere celkom príjemný program. Takže ak ste dnes ešte nejedli iba za stolom, alebo jedli len za tým stolom samotným, stále máte šancu to napraviť. Takže dajte si niečo dobré vonku a užite si ešte pár posledných letných večerov. A my vám k tomu teraz pridáme niečo dobré do uší. LP a Fighting with Myself z Eteru Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj v útorok večer. Keďže sa posledné dni všetko točilo okolo príprav do školy a dnes to celé vyvrcholilo, je dobre si pripomenúť jednu školskú novinku, aby ste sa o pár mesiacov nezľakli. Po novom je totiž prvý stupeň základnej školy až do 5. ročníka. Škola sa stále delí na prvý a druhý stupeň, len prvý má po novom 5 rokov. Čiže ak máte doma piataka a hovoríte si, že už by mal byť druhostupňar, pokoj, všetko je v poriadku. Nové kurikulum rozdelilo základné vzdelávanie do troch cyklov. Prvý až tretí ročník, štvrtý a piaty a potom šiesty až deviaty. Takže žiadna chyba v systéme, len ďalšia školská zmena, ktorú treba mať v hlave. A možno si teraz hovoríte, ak by som mohol vrátiť čas dozadu.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám a sme s vami všade tam, kde práve máte namierené. Teraz si k vám na chvíľku prisadneme a prezradíme aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný večer aj na cesty do hlavného mesta. Pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa tiež na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská a potrvá to až do konca septembra. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh a čiastočne uzavretý máme aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Radar ste videli na Rožňavskej za Frešom von z mesta. Ak by ste mali viacero informácií, môžete použiť našu aplikáciu Rádia Košice, kde viete aktualizovať dopravnú situáciu. Bezpečnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný septembrový večer spoločnosti Rádia Košice prajeme. Ak patríte medzi nadšencov cyklistiky, pred nami je jedna celkom dobrá správa. Poloniny trail sa opäť posúva bližšie k dokončeniu aj vďaka postupnému vykupovaniu pozemkov. Chýbajúci úsek medzi Sninom a Stakčínom by sa tak mohol začať stavať už na prelome rokov. Trasa má spojiť Sninu so Stakčínom popri Ciroche a bude mať niečo cez 2 km. Takže konečne sa nebude treba medzi týmito miestami prepletať. A to je len časť veľkého poloniny trailu, ktorý má mať spolu 74 km a ponúknuť cyklistom aj krásy Národného parku. Sice je to ešte možno hudba budúcnosti, ale základ už je. Našim základom je hudba, tá prichádza od Noha Kehna a The Great Divide. Nech sa dobre počúva.

0: skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandlové?
2: Míša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Míša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

Večer v Rádiu Košice vám spríjemňuje dvojica Schiller a Nadia Ali s pesničkou Try. Terka sa krátko po 19. pre vás pokúsi vyťahnuť najnovšie aktuality. Pozrime sa na most ploskom a zamierime aj do talianskej automobilky Ferrari. Kým sa k ním dostaneme, ešte jedna hudobná zastávka Sunrise Avenue a The Whole Story z Eteru Rádia Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Most v Ploskom už slúži motoristom. Školy začínajú učiť po novom. Ferrari vzdá v Taliansku poctu Schumacherovi. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj ukončil rekonštrukciu ďalšieho mosta, a to v obci Ploské. Most cez potok Bukovina je tak opäť prejazdný pre motoristov. Počas prác bol úplne uzavretý a vodiči museli využívať približne 10-kilometrovú obchádzkovú trasu. Projekt si vyžiadal takmer 410 tisíc eur. Vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl dnes začala platiť kurikulárna reforma. Jej cieľom je, aby deti rozumeli tomu, čo sa naučia. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
2: Podstatné je vedieť. A preto chcem dať zo stola úplne preč nejaké debaty o tom, či sa majú alebo nemajú memorovať. Druhé, aby to, čo sa naučia, aby tomu rozumeli, teda rozumieť. A po tretie, aby to vedeli, to, čo sa naučia, čomu rozumejú, reálne používať vo svojom živote, v praxi. Či teraz, alebo aj v budúcnosti.
1: Priebežné výsledky reformy bude podľa Druckera možné sledovať už počas jej zavádzania. Jej plný efekt sa však ukáže až v dlhšom časovom horizonte. Krajiny Vyšehradskej skupiny a Japonsko sú pripravené rozšíriť spoluprácu najmä v oblasti vedy, výskumu, umelej inteligencie a pokročilých technológií. Šéfovia diplomácií jednotlivých krajín sa zároveň zhodli na potrebe posilňovať vzťahy medzi Európskou úniou a Japonskom. Hovorili tiež o aktuálnom geopolitickom dianí. Katar ako sprostredkovateľ rokovaní medzi USA a Iránom vyzval obe krajiny, aby sa po nedávnych vzájomných úderoch vrátili k dialógu. Spomenul eskaláciu v uplynulých dňoch, čím reagoval na Spojené štáty, ktoré v nedeľu podnikli útok na ostrov Larak v Hormuzskom prielive, ako aj na Irán, ktorý zareagoval údermi na vojenské základne s americkým personálom v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Tým Ferrari oslávi 30. výročie debutovej sezóny Michaela Schumachera vo svojich radoch počas víkendovej veľkej ceny Talianska Formuly 1 v Monze. Domáca stajňa usporiada na počesť svojho najúspešnejšieho jazdca niekoľko sprievodných akcií. Súčasní jazdci Lewis Hamilton a Charles Leclerc budú mať pri tejto príležitosti špeciálne kombinézy a ich vozidlo bude vo farbách na počesť monopostu z roku 1996, keď Schumacher prišiel do Ferrari. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný a pohodový večer z Rádia Košice prajeme. 1. september je takmer za nami. Prázdniny nám dali posledné s Bohom, čo je nám asi všetkým veľmi ľúto a rodičia možno po dnešku potrebujú ďalšie voľno. V prípade, že ste dnes alebo tento deň zvládli úspešne, tak vám gratulujeme. Ak ste za volantom, či konečne doma, alebo ste si vybehli von, sme radi, že vám môžeme robiť spoločnosť. Aj v tejto hodine je s vami Michal a pred nami je Pink.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Rišo Miller, Teresa Kendlová a klid, mír a pokora v Rádiu Košice. Neviem, či ste dnes ráno mali aj vy taký pokoj, mier a pokoru, ale práve to nás zaujímalo. A samozrejme, že aj to, kto sa tešil viac na návrat do školy. Deti, ktoré konečne uvidia spolužiakov, alebo rodičia, ktorí po dvoch mesiacoch opäť dostali chvíľu pre seba. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Lidka nám napísala, že aj všetci, ale len dnes. Vladko zase poznamenal, že zamestnávatelia. Áno. A Janka takisto napísala, že tak. A konečne, deti, koniec. Začína tvrdá realita, už začína škola. Takže najväčšia radosť je škodoradosť. A Marek to ešte takto dopísal, že papierníctva. Pozdravujeme všetky papierníctva a posielame pesničku Teddy Swims a Mr. Know It All.

Rádio Košice je vašim spoločníkom všade tam, kde sa práve nachádzate. Asi mi ženy dajú za pravdu, že dennodenne zvádzajú súboj s tým, čo si na seba vezmu do práce. Ale pozor, existuje ešte niečo horšie. Práve oblečenie môže byť pre niekoho oveľa väčší problém, než len ranná dilema. Existuje totiž vestifóbia, intenzívny strach alebo úzkosť spojená s oblečením. Niekto neznesie konkrétny materiál, inému prekáža tesné oblečenie. A v niektorých prípadoch môže ísť až o silnú úzkosť či paniku. Za tým môžu byť aj nepríjemné alebo traumatické skúsenosti z minulosti. Takže ak dnes vyberáte outfit na zajtra, buďte radi, ak je vašim jediným problémom, že neviete, ktoré tričko. A teraz už bez akýchkoľvek fóbií, ďalšia pesnička je pripravená pre vás. Chris Isaac a Wicked Game z Rádia Košice. Len pre vás, nech sa dobre počúva.

S Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke aj s Adamom Ďuricom a jeho láskou vedou. September nie je len o návrate do školy alebo do bežného pracovného režimu, ale aj o poriadnej filmovej nádielke. Do našich kín sa vracia jedna poriadne magická dvojica. Sandra Bullock a Nicole Kidman ako sestry Owensové v magickej posadnutosti 2. Po takmer 30 rokoch opäť vytiahnu čary, rodinné tajomstvá, dúfajme aj nejaké tie polročné, aj polnočné margarity. Tentoraz ich čaká temná kliatba, ktorá môže rozbiť celú rodinu. Dokým tento film príde 10. septembra. V prípade, že nemáte radi kúzla, nájde sa aj niečo pre najmenších. Animak Cars alebo poriadna dávka akcie v podaní Avengerov. Program je bohatý, aj ten náš hudobný. Na scénu prichádzajú Sum 41 a Dear Father. Nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný útorok prajeme. Ak máte radi výlety, pri ktorých sa vám zdvihne adrenalín, jeden tip pre vás máme z Dolného Zemplína. Medzi Trukšou a Poťanmi nájdete lanový most ponad Latoricu, ktorý postavili ešte v roku 1968. Hojda sa, pod nohami máte drevené dosky a pod vami Latoricu, takže romantická prechádzka po moste to veľmi nie je, jedine, že by ste chceli svoju budúcu partnerku poriadne vystrašiť. Ale nie je to zase žiadny strašiak, minimálne sa okúpete vo vode. V okolí je navyše krásny latorický luh s lužnými lesmi a ak budete mať šťastie, môžete stretnúť aj srnku či jelene. Čiže plán na víkend je jasný. Jasný je aj ďalší interpret, pred nami Duša a ja od skupiny No Name. Nech sa vám dobre počúva, kdekoľvek sa nachádzate.
1: Opýtal som sa mojej duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Rádio Košice je stále najbližšie k vám. O chvíľu sa pozrieme aj na to, čo sa deje mimo nášho playlistu. Terka má pripravené najdôležitejšie udalosti z domova, sveta a niečo zo športu. Dozviete sa, aké obmedzenia, kde avizujú diaľničiari a čo by malo zlepšiť život obyvateľom Slovenska. Ešte pred správami však necháme priestor si a Never Give Up.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari avizujú obmedzenia na Liptove. Nová vízia Slovenska by mala zlepšiť život obyvateľom. Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v modernizácii portálového dopravného značenia na ťahu Liptovskej D1. Najbližšie obdobie sa práce dotknú úseku pri Východnej. Za diaľničiarov to uviedol Tomáš Ferenčák.
2: Práce na betonáži základov potrvajú niečo vyše 2 týždňov. Keďže v prípade veľkoplošných dopravných značiek ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetonovať základy. Obmedzenia sa teda dotknú aj pomalého, aj rýchleho jazdného pruhu.
1: Betonáž si vyžiadala čiastočné obmedzenie na pravej strane diaľnice, teda v smere od Liptovského hrádku k Východnej. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Kvalitná vízia je taká, ktorá má za cieľ zlepšiť život všetkým Slovákom. Zároveň taká, na ktorej zavedenie má Slovensko mandát a zdroje. Ak reformy a investície zacieli správne, môže urobiť krok vpred. Uviedol to šéf Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt.
3: Našou víziou teda je, aby Slovensko v roku 2040 bolo štátom, kde sa ľuďom darí.
1: Vízia by takisto mala byť prepojená so stratégiou, s reformným a investičným plánom, národným, regionálnym a partnerským plánom. V tomto kontexte zvýraznil význam eurofondov. Benátky sa od zajtra premenia na Centrum svetovej kinematografie. Tohtoročný program Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach ponúkne menej hollywoodských snímok, zatiaľ čo väčší priestor dostane nezávislá tvorba. V prestížnej sekcii Venice Classics sa predstaví novodigitalizovaný poetický horor Valérie a Týden divu, ktorý nakrútil bratislavský rodák režisér Jaromil Jíreš. V elektrickej stanici nedaleko lignitovej elektrárne v spolkovej krajine Brandenbursko na východe Nemecka našli výbušné zariadenia. Policajti zaistili stopy, na mieste boli pyrotechnici a obyvatelia neboli ohrození. Išlo o tzv. Improvizované výbušné zariadenia. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník odohral za národný tým 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Na uplynulom svetovom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Krásny útorkový večer s Rádiom Košice prajeme. Dnes máme v kalendári Ústavu Slovenskej republiky, ale pre mnohých bol hlavnou udalosťou dňa skôr návrat do školských lavíc. Ak ste po prvom školskom dni konečne doma, paráda, prvé kolo máte za sebou. V prípade, že ešte niekam smerujete, nech cesta ubieha príjemne. Zostávame spolu aj v ďalšej hodine. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

Zo štúdia Rádia Košice ste počúvali Urč Overkill a Girl, You'll Be a Woman Soon. Boli ste fanúšikmi speváka Princa? Ak teraz kývate hlavou áno, áno, áno, máme pre vás malú hudobnú lahvotku. 10 rokov po jeho smrti vyšla nová kolekcia Timeless, na ktorej nájdete 10 raritných a nevydaných nahrávok, pričom tá najstaršia vznikla už v roku 1977, keď mal Princ iba 19 rokov. Jedno zo skladieb na albume With This Tear neskôr nahral aj niekto, koho by ste možno nečakali, Celine Dion. Celý album pritom prejde takmer 4 desaťročiami jeho tvorby, od úplných začiatkov až po posledné roky života. Prince teda evidentne nechal v trezore ešte poriadne hudobné poklady. A jeden taký máme pripravený aj my. The Most Beautiful Girl in the World.

na vlnách Rádia Košice aj s Malým princom Odaj. Ak sa chystáte do mesta na prechádzku, nákupy alebo len tak niekam von, asi si obuv vyberáte podľa počasia, nálady a hlavne podľa pohodlia. Teda nejdete bosí, aj keď budete sa aj takýto nájdu. Moja voľba je jasná. Botasky alebo klasika, niečo vzdušné. Mimochodom, botasky nie sú vôbec taká moderná vec, ako sa môže stať. Ich predchodcovia sa objavili už v 19. storočí, no veľký boom prišiel v roku 1916, keď americká US Rubber Company predstavila Keds, jedný z prvých tenisiek vyrábaných vo veľkom. A práve vďaka tichej gumenej podrážke sa im začalo hovoriť sneakers, teda topánky, ktorých sa dá potichu zakradať. Takže nech už dnes máte na nohách čokoľvek, hlavne nech je to pohodlné. A my zostávame pri pohodovej nálade. Holly Merce a Thinking of Me z Eteru Rádia Košice.

Rádio Košice vám útorkový večer spríjemňuje s pesničkou Sňou od Mira Džunka. Z hudby prejdeme aj k filmu. Legendárny režisér Martin Scorsese sa stane čestným prezidentom Talianskej filmovej akadémie. Áno, ten Scorsese, režisér Taxikára, Mafiánov, Volka z Wall Street či Irčana. Scorsese má 83 rokov, talianske korene a hovorí, že talianska kinematografia bola celý život veľkou inšpiráciou. Takže teraz dostáva od Talianov celkom peknú poctu. Čestné miesto v akadémii, ktorá udeľuje talianske filmové ceny. Niečo ako tamojšie Oscary. A úprimne, ak niekto vie, ako má vyzerať poriadny film, Martin Scorsese by v tomto filmovom svete asi nemal chýbať. A keď už sme pri veľkých menách, zostávame pri jednom, ktoré poznáte možno ešte lepšie. Pokračujeme ďalšou pesničkou Gone, Gone, Gone od Davida Guettu z Rádia Košice.

Metropoly Východu z Rádia Košice vám hrala Kristína pesničku Viem, lebo viem. Viete o tom, či doma máte malých breakdancerov alebo jednoducho tanečníkov, ktorí sa snažia hýbať bokmi? Ak je vašou odpoveďou áno, tak potom nasledujúci tip patrí práve vám. Projekt Aprok tanca v Moldave nad Bodvou prináša pre deti od 1 do 6 rokov hudbu, tanec, divadlo a rôzne hravé workshopy. Čiže žiadne sania pozeraj, ale spievanie, pohyb a spoločná zábava, do ktorej sa pokojne môžu zapojiť aj rodičia. Aktivity budú prebiehať až do konca roka, takže ak máte doma malého drobca, ktorý dne posedí, možno práve tu nájde svoje javisko. Podobné javisko teraz patrí skupine Blondie.

štvrtkový večer v rádiu Košice vám spríjemnili aj chalani zo skupiny McFly a Love is Easy. Neviem, či by sme s tým súhlasili, ale súhlasiť určite budeme s prehľadom toho, čo nové sa za posledné hodiny udialo. Tak zostaňte naladení, Terka vám už čoskoro prinesie aktuálne informácie a medzi nimi aj to, na čo vyzýva opozícia, aj čo odštartuje v Košiciach. Najprv si však dáme ešte jednu pesničku v tom istom meste od Ríša Millera.

si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov hlási nové dopravné obmedzenia. Opozícia vyzýva na rešpektovanie ústavy. Preteky okolo Slovenska odštartujú v Košiciach. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Od dnes platia v súvislosti s rekonštrukciou mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú do konca februára. Úplne uzavretá je cesta aj most na ulici Jána Pavla, ale aj Štúrova ulica. Čiastočne je uzavretá križovatka Škultétyho a 17. novembra s výnimkou vozidiel MHD. Uzavreté sú aj vybrané chodníky pre peších a cyklistov pozdĺž Torysy. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka poprial vláde pri príležitosti Dňa ústavy, aby ústavu rešpektovala a nerobila z nej trhací kalendár či kampaňovú zbraň. Taktiež, aby nepoužívala zmeny ústavy ako klin, ktorý vráža do slovenskej spoločnosti.
2: V Progresívnom Slovensku si vážime inštitúcie aj dôležité výročia našej štátnosti. Ale ešte dôležitejšie ako formalizmus a pompézne oslavy je podľa nás naplňať tieto inštitúcie aj našu ústavu reálnym obsahom.
1: Doplnil, že ústava samotná aj občania si zaslúžia viac od vlády. Rešpekt, predvídateľnosť a dodržiavanie princípov právneho štátu. Ukrajina podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macínku dokázala s pomocou Západu vyrovnať vojenské sily s Ruskom, čo považuje za vhodnú príležitosť obnoviť rokovania o miery. Po stretnutí so šéfmi diplomácií krajín Vyšehradskej štvorky a Japonska v Tomášove pri Bratislave tiež uviedol, že k mobilizácii, o ktorej sa v súvislosti s Ruskom špekuluje, podľa neho do tamojších parlamentných volieb nedôjde. Bývalý britský premiér Keir Starmer sa vzdá svojho poslaneckého mandátu za londýnsky obvod Holborn and St. Pancras. Chce sa venovať medzinárodným záležitostiam, obrane, bezpečnosti, obchodu a technológiám v rýchlo sa meniacom svete. Zároveň chce podľa vlastných slov bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách. Na najväčšie domáce cyklistické podujatie okolo Slovenska sa po roku opäť vráti francúzsky šprintér Paul Manier. 22-ročný jazdec týmu Soudal Quickstep vyhral vlani na okolo Slovenska prvé 4 etapy, pričom vo všetkých z nich zdolal v špurte domáceho favorita Lukáša Kubiša. Jubilejný 70. ročník okolo Slovenska je v pláne od 16. do 20. septembra. Preteky odštartujú v Košiciach a vyvrcholia dojazdom na Kráľovú hoľu. Zajtra očakávame polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Septembrový večer s Rádiom Košice pokračuje krátko po 21. hodine. Prvý školský deň už môžeme pokojne nechať za dverami. Zajtra sa ide na novo, ale dnes ešte doprajme trochu pokoja, hudby a príjemného letného večera. Či už oddychujete po celom dni, alebo ste ešte vonku, sme radi, že ste s nami. Dnešným večerom vás aj v tejto hodine sprevádza Michal.

Naladené máte Rádio Košice na tej správnej frekvencii aj s takou trošku španielskou verziou Briana Adamsa, Paco de Lucia a Have You Ever Really Loved a Woman. A práve hudba nás dnes zavedie o pár rokov späť. Pred 30 rokmi nahral Miro Šbírka album Songs for Boys and Girls, pôvodne pre svoje malé deti Lindu a Davida. Dnes sa vracia v reedícii a prvýkrát aj na vinile. Mackie mu s albumom pomáhala jeho mama Ruth, rodačka z Londýna, ktorá mu ako malému spievala anglické detské pesničky. A práve tie sa dostali aj na nahrávku. Zaujímavosťou je, že album neskôr využívali aj školy, pretože deťom pomáhal dostať angličtinu prirodzene do ucha. A keďže dobrá hudba nestarne, poďme si teraz tak trošku pripomenúť Mackieho Šbírku. Ale tmou za tebou, nech sa vám dobre počúva.

to boli Cure so skladbou Boys Don't Cry v rádiu Košice. A teraz taká otázka pre vás. Zachraňuje klimatizácia životy alebo nám naopak pomáha ohrievať planétu? Vedci v USA zistili, že klimatizácie tam v rokoch 2010 až 2020 zachránili takmer 58 tisíc životov v priemere viac ako 5 tisíc ročne. Pri dnešných horúčavách to znie celkom logicky, veď kto z nás nechce mať doma tých pár stupňov menej. Problém je, že chladenie zároveň spotrebúva obrovské množstvo elektriny a vypúšťa teplo aj priamo do ulic. Tak čo myslíte, nastaviť klimu na príjemných 23 alebo si radšej obliec sveter a zachrániť planétu? Napíšte nám, ako to máte vy, a my zatiaľ pridáme ďalšiu skladbu. Bath for you.

Z jediného východu slovenského rádia Košice ste počúvali Tears for Fears a Sowing the Seeds of Love. Vo futbole sa dnes poriadne nakupuje. Manchester City sa podľa britských médií dohodol s Chelsea na prestupe Enza Fernandeza. Cena približne 146 miliónov eur. Ak sa transfer dokončí, vyrovná tým britský prestupový rekord. A keďže prestupové okno sa zatvára už dnes o polnoci, kluby majú posledné hodiny na to, aby ešte vyťahli kreditku. City pritom zďaleka nekončí. Toto leto už minulo naposily obrovské sumy a Premier League celkovo smeruje k ďalšiemu prestupovému rekordu. My teraz míňame na najvýš pár minút na ďalšiu skvelú skladbu Fastboy a Music Sounds v Rádiu Košice.

Toto bol James Blunt a I'll Be Your Man. A z hudobného pódia sa takto pomyselne presunieme na to filmové. Ostredy sa Benátky na pár dní premenia na Centrum svetovej kinematografie. Začína sa 83. ročník slávneho filmového festivalu a tento rok na ňom nebude chýbať ani slovenská stopa. V sekcii Benátske klasiky uvedú digitalizovaný film Valerie a Tínendiu z roku 1970, ktorý nakrútil bratislavský rodák Jaromil Jireš. Ak ste skôr na veľké hollywoodske mená, aj tie sa v Benátkach objavia. Napríklad George Clooney, Penelope Cruz či Javier Bardem. Festival potrvá do 12. septembra a o Zlatého leva zabojuje 21 filmov. Ak ste veľkými filmovými fanúšikmi, máte čas a peniaze, toto je pozvánka na skvelý výlet do Benátok. My vás teraz pozývame na ďalší hudobný zážitok. Pet Shop Boys a Sea Vidae.

Pekný neskorý útorkový večer z vášho obľúbeného rádia Košice. Blíži sa nám celá hodina a to znamená, že slovo dostane Terka s aktuálnymi správami. Ešte pred nimi si vypočujeme speváčku Tinu a Kým ty spíš. Ďakujeme za dnešnú spoločnosť, ja sa s vami na dnes lúčim. Rádio Košice hrá aj naďalej. Majte sa krásne, zajtra sa počujeme od 18.00.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Cudzinca obvineného v kauze útoku na závod na východe prepustili. Prezident vyzval na spoločný postoj k vízii Slovensko. Bero pokračuje v Budapešti. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 nájde odozvu naprieč politickým spektrom. Mrzí ho však, že na Národnom fóre organizovanom k vízii sa dnes nezúčastnilo viac politických predstaviteľov.
2: Nemá byť predmetom krvilačného politického súboja. Má to byť kultivovaná, konštruktívna diskusia o budúcnosti našej krajiny a preto verím, že aj keď mnohí z nich tu dnes nie sú, sa s touto víziou 2040 oboznámia, zoberú si ju za svoju, budú konštruktívnymi kritikmi a že sa s ňou spoločne, ako my všetci, stotožnia.
1: Predseda vlády Robert Fico avizoval, že dokument čoskoro zaradí na rokovanie vlády. Poľská polícia počas tohtoročných letných prázdnin zaznamenala 293 smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 312 ľudí. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o pokles o 22 nehôd a 35 obetí. Podľa polície tak pokračuje dlhodobejší trend zlepšovania bezpečnosti na poľských cestách. Počet väzňov vo Francúzsku k začiatku augusta stúpol na rekordných takmer 90 tisíc. Vyplýva to z údajov Ministerstva spravodlivosti. Väznice sú výrazne preplnené, keďže ich kapacita je celkovo vyše 63 tisíc väzňov. Na alarmujúcu situáciu upozornila v máji Rada Európy aj experti OSN, ktorí vyzvali vládu v Paríži, aby situáciu riešila. V súčasnom stave podľa nich dochádza k porušovaniu práv väznených osôb. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Čoskoro 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do Turecka a následne pôsobil v európskych ligách. Ferencvárosu pod vedením slovenského trénera Baláša Borbéliho sa prebojoval do ligovej fázy Európskej ligy, kde sa stretne napríklad so Celticom, Viktoriou Plzeň, AC Milánom či Juventusom Turín. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Chcieť si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.